0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Երեք Z Z Z ինիսուն երկու ամբողջ երեք FM մեգահերցի վրա են։

քաղաքական քորզիչներ հաջախ կխոսին այնպիսի բաներ, որ կգարձես կատակ կնեն։ Հակոբ Բարոնյանի ըսած ճիշտ այն մեծահարուստներում պես, որոնք ազգին այնպիսի գդակներ գնեն, գարձես կատակ կնեն։ Քաղաքական քորզիչներու նախագահ վարչապետ և մասամբ նորին գդակներն ալ գդակներու գնմանին։ Ժողովուրդը բնականաբար հաջախ կարծականք է քաղաքական հոլովույթներուն հնարելով գդակներ, ջոքեր, որոնք փերնեփերան ընկլան քերան։ Ավելի սրամիտները գհնարեն այնպիսի գդակներ, որոնք ավելի ապդագներ են, սակայն այդ ապդակները ստացողները գգարձեն, թե գադակ է և գշարունակեն իրենց անշեղ ուղին, գարձես թե պամը չէ բադաց։ Քաղաքական ջոքերը, որոնք փանավոր փերանացի գլան, ամենեն ավելի գդարածվին բռնաբեդություններու ժամանակ, երբ դերն ու ձարան իրար մե բոլորովին դարբեր պայմաններու և վիճակներու մեջ գլան։ Եվ խնդիրը այն է, որ բոլոր ազատությունները, որոնց շարքին խոսքի ազատությունը զսպող բռնաբեդը, ամբողջովին անզոր է իր մասին պատմվող ջոքերուն դիմաց, որոնք փերնեփերան գդարածվին և որոնց հեղինակը անհայտ է, ժողովուրդն է։ Ուրեմն սկսենք։ Մենք շատ չենք քնահադեր քաղաքական ջոքերը, որոնց մեզ շատերը դեսած ենք, որոնք դրված են։ Ինչ է դարբերությունը դուրքերու և մահվան։ Խորհրդարանը ամեն անգամ ժողով չի կարեր մահը ավելի վադնելու։ Երկու տարի առաջ եղբայրս թեկնածու առաջադրվեցավ խորհրդարանի։ Օ, ի՞նչ կնե հիմա։ Ոչինչ, ան ընդրվեցավ։ Ինչու գարելի չէ քաղաքական առաջնորդի մը թույլ տալ, որ օթանավով ճամփորդե։ Որովհետև ան պիտի փորձե գործանել մյուս թևը։ Ինչ նմանություն կա թերասանի և քաղաքական քորձիչի միջև։ Բոլորը զանոնք կճանչնան այնպիսին, ինչպիսին անոնք գցևանան։ Ինչ մասնակիտություն գսկսի քե քիրով, հաջախ կքննադատվի և հայտնի է մարդոց հետ սերական հարաբերություն ունենալու և անոնց փողերը առնելով։ Քաղաքական Հայաստանի մեջ մանր մունր հանցավորները գցերպակալեն, պանդարգության գտադաբարդեն, մեծերը, թավաջանները, բարձրաստիճան առաջնորդներ գնդրեն։ Քաղաքական ղեկավարներ ամեն տեղ նույնն են։ Անոնք կխոստանան գամուրջներ գարուցել հոն, ուր նույնիսկ քետ չգա։ Քաղաքականությունը խնդիրներ փնտրելու, անոնք գտնելու, անոնք սխալ ախտորոշելու և ապա սխալ միջոցները սխալ գիրարգելու արվեստ է։ Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարները գայցելեն Թբրոց։ Ամենաբարձրաստիճանը կքննարկե ձախսերը և գորոշե ճշգրտումներ կատարել ձախսերը գրջադելու համար։ Ջաշի բաժինները չափազանց մեծ են,
գիսեցե գանոնք, համացանցը չապազանց արակ է, շատ համագարկիչներ գան, գսեան։ Աբա, անոնք գերտան մանգաբարդես, գրգին ծախսերը չապազանց մեծ են, ջաշի բաժինները չապազանց մեծ են, գիսեցե գանոնք, շատ խաղալիկներ գան, մանգաբարդես են, յետք անոնք գերտան պանդ, ջաշի բաժինները չապազանց փոքր են, իսկ ընդրությունը չապազանց սահմանափակ, քնեցեք ավելի արագ լայնաշերտ համացանց և ավելի հարմարավետ մահճակալներ, պատկերասպյուրները չապազանց հին են, քնեցեք նաև քանի մխաղային սարքեր, գսե ամենեն բարձրաստիճանը։ Անորդ եկողներեն քաղաքական պատասխանատումը շփոթած կհարցնե, զայրացած ես, մենք պարզապես կրճատեցինք թբրոցներու և մանգաբարդեզներու հաստատություններու ծախսերը, իսկ դուք հիմահոս կավելցնեք ծախսերը։ Ամենեն բարձրաստիճանը կպատասխանե, մենք հոս գտնվողներս մեր կյանքի մեջ այլևս թբրոց կամ մանգաբարդեզ երբեք պիտի չերթանք, բայց մենք դագավին գրնանք թյուրավ հայտնվիլ պանդի մեջ։

Բարևձեզ հարգելի ընկերներ, բարևձեզ Մուսա Լերանգանչեն։ Դուք լսեք Մուսա Լերանգանչը 3Z ցենսվիգայինեն 92.3 MHz-ի վրա։ Այսօր 13 հուլի Համիդյան 2026 Մուսա Լերանգանչը ցենսպրումի հայդակրինտացկին պիտի փոխանցենք ձեզի երեկվա ասկային միջասկային լուրերն ու դեղությունները, որ չապվոր ժամանակը ներե։ Հաջելիգություն ցեպոլորին մինչև հայդակրի ավարդը և տարսյալ սեսետ գլան վաղարավոդյան ժամը վեցեն ըսկսյալ։

0: Իշտագելիները։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիներ։ Իշտագելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Դիգրան Տևոյանցը։ Հայ ազգային ազատագրական շարժման գործիչ, Հայաստանի առաջին հանրապետության բանակի ռազմական հետախուզության ղեկավար, հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ։ Դիգրան Տևոյանց ծնած է Երևան։ 1903-ին ռուսական միջնագարդ դպրոցի աշակերտ է։ Ուսման ընթացքին կմասնակցի ցարական իշխանություններու կողմէ հայ եկեղեցւոյ ունեցուածքը բռնակրաւելու և հայկական դպրոցները փակելու դեմ սկսված աշակերտական ընդվզումներուն, և այդ պատճառով կհերացվի դպրոցեն ու կփախչի Տիֆլիս։ 1904-1905 կմասնակցի հայ տատարական ընտանուններուն։ Տևոյանց Տիֆլիսի Շեյթան բազարի շրջանի մեջ 12 հոգինոց մարդական խումբով սադար կհանդիսանա դեղվույն հայ ազգաբնակչության ինքնապաշտպանության։ 1906-ին գործե գիսած ցկած ուսումը շարունակել Տիֆլիսի արևդրական դպրոցի մեջ, սակայն դպրոցական վարչության կողմէ գհանդիպի բացասական վերաբերմունքի և այդ պատճառով ալ գմեկնի Երևան, ուր գտնվի Երևանի ուսումնարան և հաջողությամբ գավարդէ զայն։ Տևոյանց իր դասընկեր Տրոյի հետ միասին կստեղծէ աշակերտական մարդական խումբը, 9-10 հոգի է պահկացած։ Այնուհետև գտնվի Թոմսկի համալսարանի լեռնային ճարտարագիտությամբ բաժինը։ 1907-1912 ցարական իշխանության կողմէ թափ առած հայկական ուսակցություններու և առհասարակ հայ հեղափոխականներուն նկատմամբ հալածանքներու ընթացքին Դիգրան Տևոյանց գրգինը ձերբակալվի։ 1919-ին Երևանի Հոյտա կենտրոնական կոմիտեի աջակցությամբ Տևոյանց կփախչի Պանդեն և կմեկնի Տավրիզ։ Բայազիդեն Տավրիզ դանող ճամփուն վրա անգոկտակորձե շարք մտած կանոններ, ինչպես Հակոբ Հակոբյան, Աշոտ Հովսեփյան և այլն։ Այստեղ Տևոյանց ռուսերեն երկրաչափություն և հանրահաշիվ գտասավանդե հայոց կենտրոնական դպրոցի մեջ, ապրելով Նիկոլ Թումանի մոտ, անգմասնակցի Թումանի խումբի աշխատանքներուն։ Տևոյանց շուրջ 9 տարի գտղտակցի Բաքու և Կավկազսկի տելեգրաֆ տերտերուն։ Իր հեղինակած նյութերը անգստորակրե Դիկր Դեյո, Օմեգա և Աշոտ գեղձանուններով, իսկ Ալֆա գեղձանունով թղթակցած է ռուս սոցիալիստ հեղափոխականներու Զնամիա Տրուդա և Տավրիզի Արավոտ տերտերուն։ Շուտով Տավրիզի մեջ ևս դժվարություններ կհառաջանան։ Տևոյանց ցերկ բերելով դաշկական հյուպատոսարանի վկայական Հակոբ Հակոբյան ծածկանունով, այլ դաշնակցականներու հետ դիլմանի վրայով գմտնե Վանալիջի շրջան։ 1913-ի կարնան Դիգրան Տևոյանց կգտնվի Բոլիս։ Դեսուչի բաշտոն ստանցնելու համար Տևոյանց կհանձնե համապատասխան քնություն և կստանա ուսողության մասնակետ Լիդոսը։ Իսկ սեպտեմբերին արդեն օրդու քաղաք է, ուր կստանցնե ազգային երկու դպրոցներու դնորենությունը։ Այդ ժամանակամիջոցին անգշարնագե աշխատակցիլ ռուսական շարք մտերտերու։ Դիգրան Տևոյանց 1917-ին Բաթումի ճանապարհին անգշարնագե հայտայտել դարապնույթ նյութեր թրքական զորահավաքի, ինչպես նաև Սամսոնի, Օրդուի, Դրաբիզոնի, Ռիզեի իրադարձություններուն մասին, նույս կողմէ նաև իրեն հետ վերցուցած է Մագու, Տավրիզ, Վան, Բայազիդ, Էրզրում, Դրաբիզոն, Բոլիս ճամփորդության մասին հուշակրությունը ռուսական բանակի հետախուզական մարմիններուն ներկայացնելու համար։ Վերոնշյալ մարմինին հրահանգով իկտիրի մեջ ստեղծված է հայկական սպայագույտ, ուր Տևոյանց ռուսական զինվորական իշխանություններուն հետ հարաբերություններ կարգավորողներ, ավելի ճիշտ Տևոյանց զորավար Օգանովսկիի գլխավորած 4-րդ զորապանագի հետախուզական բաժնի վարիչ էր։ Տևոյանց թրքական ուժերու մասին իկտիրի հայկական սպայագույտի միջոցով ձեռք բերած արժեկավոր դեգությունները կհաղորդե Օգանովսկիին գլխավորած զորապանագի հետախուզական բաժնի պետ գլխաբեդ Վլադիմիր Օգոնին։ Սպայական դասընթացները հաջախելով թե ոյանց կիրելիքներ գստանա հետախուզական գործի գազմագերբումի մասին։ Ստացված արդյունքներում մասին զեկուցակիրներ կներկայացնե գնդավետ Դանիել Դարացենկոին, ասկային բյուրոին և հոյտաբյուրոին։ Այնուհետև թե ոյանց Գովգասյան բանակի հրամանատարության կողմէ կկորզուղվի Էրզրում հետախուզության ԱԲԱ Երզնգա։ Այնուհետև Դիկրան Թևոյանց, իբրև փորձառու հետախույզ, գմասնակցի Հայաստանի Հանրապետության և արդեն հետախուզական ծառայության ձևավորման բարդ, հակասական և չափազանց դժվարին գործառույթներուն, դառնալով նորաստեղծ զինվորական նախարարության գլխավոր սպայագույտի հետախուզական և հակահետախուզական բաժանմունքի բեդերեն մեկը, ծավալած է հայրենանպաստ գործունեություն։ Մայիս 2018-ին երկաթուղիով Վրաստանի Հանրապետության տարածքով անցնելու ժամանակ Դիկրան Թևոյանց անակնկալորեն կձերբակալվի։ Բան դարված ճանապարհին Թևոյանց կհասնի ոչնչացնել շարք մը կարևոր ծածկագրված թուղթեր, որոնք կրնային դիվանագիտական պարտություններ հարաճացնել Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարներուն համար։ Զայն կդանին մեդեխի բան։ Թևոյանց պանդեն պախուստ կուտա իր մերձավորներեն Ասիայի հետ, օգտագործելով գեղձ պաստատուղթեր։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության ժամանակաշրջանին Դիկրան Թևոյանց գիրականացնե հետախուզական աշխույժ գործունեություններ Վան Մուշ Բիտլի շրջանի մեջ, իսկ 2019-ի վերջը և 2020-ի սկիզբը գհայտնվի Բոլիս, ուր կգազմագերբե հետախուզական խումբ, հայթայթելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային պետական անվտանգության ապահովման տեսանկյունը արժեքավոր դեգություններ թրկական զինուժի, թվականագին և նախապատրաստություններուն, ինչպես նաև հայկական սահմանի ամբողջ երկայնքին թրկական զորքերու դեղապաշխումին մասին։ Դիկրան Թևոյանց հայերենի և ռուսերենի գողքին գդիրաբեդեր նաև ֆրանսերենի, անգլերենի, գերմաներենի և թրքերենի։ Դիկրան Թևոյանց յանքի վերջին շրջանի փուլը գանցնե Միացյալ Նահանգներու մեջ և այնտեղ կհրադարագե մեծարժեք հուշագրություն իր հետախուզական գործունեության մասին։ Դիկրան Թևոյանց գմահանա 12 սեպտեմբեր 2020-ին։
1: Բարև, վանաձայն են գունգ ընտրեք լուրերու ժամը 1:30-ի հաղորդումը։

0: Միջազգային հիմնադրամի պատվիրակությունը հարաճիգա շապատ Բեյրութ պիտի այցելե։ Բրիքսի քերաստիճանի մասնագիտներու գազմը գնդկծե հետաքրքրությունը անոր նկատմամբ, հայտարարեց Պուտին։ Շատ վատ վերջ կունենան այն իշխանությունները, որոնք գերտան այս ջնշումի ջամփով։ Սամվել Գարաբեդյան։ Լիբանանի մեջ միջազգային հիմնադրամի մնայուն ներկայացուցիչ Յահյա Սայիդ, շարունակելով իր հանդիպումները լիբանանցի պատասխանատուներուն հետ, դեսակցեցավ Ելեմուտքի նախարար Յասին Ժաբերի հետ պատրաստելու միջազգային հիմնադրամի պատվիրակության հարաճիգա շաբաթ Բեյրութ այցելությունը։ Դեսակցութենեն յետք, որուն մասնակցեցան նաև նախարարի երկու խորհրդականները, դեղի ունեցավ պետական ելեմուտքի դնորեն Ժորժ Մարավիի, Սայդի և միջազգային հիմնադրամի խումբի միջև տեխնիկ հանդիպումը քննարկելու բարեփոխումներու ծրագրի ձիրերում մեջ ելեմտական և հարգային հարցերը։ Սայդ շնորհավորեց նախարար Ժաբերը տրամադրային բարեփոխումներու մասին օրենքի ընդունման առիթով, այդ նկատելով նշանակալի քայլ ելեմտական և տրամադրային ճգնաժամի հաղթահարման գործի մեջ։ Ժաբեր և միջազգային հիմնադրամի պատվիրակությունը քննարկեցին հատկապես բյուջեի փացի մասին օրենքի կապված հաջորդ քայլերը, որոնք կնկատվին բարեփոխումներու ոլորտի կարևոր պահանջը։ Վերանայվեցավ այս հարցի մեջ ցերկ բերված առաջընթացը, նաև այն գետերը, որոնք դակավին կպահանջեն հետագա քննարկում և դեսագետներու մերսեցում, հարաճիգա շաբաթ միջազգային հիմնադրամի առաքելության ընթացքին բանակցություններու պատրաստման նպատակով։ Դեսակցության ընթացքին նույնպես քննարկվեցան 2027 թվականի բյուջեի նախագիծը և շարք մը հարագից ելևմտական և դնդեսական հարցեր, բարեփոխումներու ոլորտի և ելևմտական վերականգնման շարունակական հարաճխաղացման ուղված համապարփակ մոտեցման ձիրերու մեջ։ Ժաբեր ընդգծեց, որ այս փուլի մեջ առաջնահերթությունը բարեփոխումներու թափը պահպանելն ու ցերկ փերվածին վրա հիմնվելն է, աշխատելով հաղթահարել մնացյալ խոչընդոտները գործնական և կառուցողական երկխոսության միջոցով։ Այս թույլ կտա ազգալի առաջընթաց արձանագրել հիմնական հարցերու մեջ և կնպաստել Լիբանանի ելևմտական հատվածի և դնդեսության նկատմամբ վստահության վերականգնման։ Մարավիի է տեխնիկ հանդիպման ադեն քննարկումները կենտրոնացան հարգային համագարկի բարեփոխման ուղիի, հատկապես եգամտային դուրքի մասին նոր օրենքի նախագիծին վրա։ Շեշտը տրվեցավ բարեփոխումներու պատրաստման գործի մեջ ելեմուտքի նախարարության հարաճադար թերակադարությունը պահպանելու կարևորության վրա, միաժամանակ օգտվելով տեխնիկ արձագանքեն և համապատասխան շահակրկրված կողմերու հետ խորհրդակցություններն։ Այս կնպաստե ժամանակակից և գիրարգելի օրենքի մշակման, որ գբարե լավ է համապատասխանությունը, կընդարձակե հարգային հիմքը և գբավարարե աճի և ներդրումներու պահանջները։ Մասնագիտները նույնպես քննարկեցին հարգային փացը քննադելու ուղղությամբ ընթացիկ աշխատանքը, այդ նկատելով անհամապատասխանության և չհավաքագրված եկամուտներու ոլորտները բացահայտելու, հարգային վարչարարության արդյունավետությունը բարձրացնելու և եկամուտներու հավաքագրումը բարելավելու հիմնական գործիք։ Քննարկումներու ընթացքին անդրադարձ կատարվեցավ նաև եգամուտներու ռազմավարության մշակման կարևորության, որ կարելիություն կտա մշակել հարգային քաղաքականություն համապարփակ և համարգված ձիրերու մեջ բյուջեի շրջանագի և անոր զարգացման պահանջներուն հետ։ Այս կբարելավե դնդեսական և ելևմտական նախադեսումները, կբարելավե եգամուտներու և ծախսերու նշումները և գոգնե բացահայտել ելևմտական և այլ վտանգներ, այդպիսով աջակցելով բյուջեի գազման հոլովույթին և ամրապնդելով գայունությունը։ Այս երկու հանդիպումները միջազգային հիմնադրամի կողմէ առաջիկա շաբաթ կայանալի այցելության ընթացքին ելեմուտքի նախարարության և համապատասխան պետական կառավարման մարմիններուն հետ կայանալիք տեխնիկ քննարկումներու պատրաստական աշխատանքին մեկ մասն են։ այս քննարկումները գալելի ուտյուն գուտան շարունակել բարեփոխումներ ու վերապերյալ քննարկումները համացայնեցնել ելևմտական եւ հարգային առաջնահերթություններու եւ բարդավորություններու վերապերյալ դեսագետները եւ հիմնվել բարեփոխումներու օլովույթի մեծ ցերկ բերված հարաճընթացին վրա Բրիքսի քերաստիճանի մասնակիցներու ներկայացուցչական գազմը գտնկզե աջող հետաքրքրությունը միավորի դարածքի մեջ կորձարար գաբերու ամրապնդման նկատմամբ հայտարարեց ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտին Պուտին երորյա աշխատանքային այցելությամբ ժամանած է Հնդկաստան ռուսյո նախագահ մասնակցած է Նյու Դելհիի մեջ կայացող Բրիքսի կորձարար ժողովին Համաշխարհային դնդեսությունը գփախի ըզգալի դժվարություններով, որոնց շարքին արևդուրի մասնադման եւ պաշտպանության դուրքերու բյուջեի եւ սղաճի ջնշումներուն։ Միաժամանակ բրիքսի երկիրներու դնդեսությունները գայունություն ցուցաբերած են եւ կշարունակեն էական ներդրում ունենալ համաշխարհային աճի ապահովման կորզի մեջ։ Այս մասին գսվի բրիքսի երկիրներու ելևմուտքի նախարարներու եւ գետրոնական տրամադուներու ղեկավարներու միացյալ հայտարարության մեջ բրիքսի երկիրներու ելևմուտքի նախարարներն ու գետրոնական տրամադուներու ղեկավարները գնշեն հետեւյալը համաշխարհային դնդեսությունը գփախի ըզգալի դժվարություններու համաշխարհային դնդեսական հերանգարներու համար վտանգները կշարունակեն բարձր մնալ արդասոլելով պահպանվող աշխարհակաղակական լարվածությունը արևդուրի մասնադումն ու Պաշտպանունակությունը, քաղաքականության անորոշությունը, հարգաբյուջեի եւ սղաճի ջնշումները, աջող բարդքն ու տրամական խոցելիությունը։ Միաժամանակ բրիքսի երկիրներու դնդեսությունները գայունություն ցուցաբերած են եւ կշարունակեն ըզգալի ներդրում ունենալ գայուն, ուժեղ, թիմագայուն, ներառական եւ հավասարակշռված համաշխարհային դնդեսական աճի ապահովման կորզի մեջ։ Այս ծիրի մեջ Մենք կուժեղացնենք մեր միացյալ չանքերը համաշխարհային դնդեսական թիմագայունությունը բարձրացնելու, ներդրումներն ու դնդեսական աճը պահպանելու, նաև բաց եւ ներառական համաշխարհային դնդեսական միջավայրի պահպանման ուղղությամբ։ Գսվի հայտարարության մեջ Ռուսիո միացյալ նահանգներու եւ Չինաստանի առաջնորդներ Վլադիմիր Պուտինի, Դոնալդ Թրամփի եւ Սի Ձինփինի հանդիպումը Ասիա խաղաղական օվկիանոսյան դնդեսական գործակցության ԱՊԵԿ քերաստիճանի մեջ ներգայիս նախադեսված չէ։ Այս մասին հայտարարեց Քրեմլինի փամփեր Դմիտրի Պեսկով։ Ան նշեց, որ միջազգային քերաստիճանի ձիրերում մեջ երագոն փանակցություններ գայացնելու գարելիությունը գարելի չէ փասարել, սակայն անոնց պատրաստական աշխատանքը դագավին ընթացքի մեջ չէ։ Դագավին հանդիպում նախադեսված չէ, սակայն այդ գարելի չէ փասարել։ Այս պահուն նման ծրագիր չկա, ասավ Քրեմլինի փամփերը։ Ուժեղ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյան անդրադարձավ Հայաստանեն ռուսական 102-րդ խարիսխը թուրս հանելու քննարկումներուն, նշելով, որ այդ պարակային Հայաստան անդեր կմնա։ Սամուել Ղարաբեդյան նաև ասավ. Թադավորները գրաժարին վեապարը թադել, որովհետև կան բարգեշտ թադավորներ, որոնք կհասկնան, որ այդ իրենց թե իրենց սերունդներուն համար խարան բիդելա, եւ անոր համար չեն ուզեր մտնել այդ աբորինություններուն տակ։ Ինձ գտվի այդ նախագիծը գարքով բիդի զարկանա, եւ բազմաթիվ թադավորներ բիդի հասկնան, որ ոչ միայն կաթողիկոսի նկատմամբ Այլ փոլոր աբորինություններու բարակային այդպիսի մոդեցում պետք է ունենան։ Այդ բարակային Փաշինյաննալ խելոք կնստի իր դեղը։ Անդրադառնալով անոր, որ Հայաստանի իշխանությունները գծեցին Եվրասիական դնդեսական միության թե Եվրոպական միության ընդրություն գադարելու, Ղարաբեդյանը ասավ. «Մարդիկ իրեն գալ չեն հասկնար, ինչ կնեն, չեն հասկնար լավը ո՞րն է, վատը ո՞րն է»։ Անոր համար սկելով իրենք կփորձեն իրենց իշխանությունը երկարացնել։ Իրենց համար փաստարցակ նշանակություն չունի Եվրոպական միություն, Եվրասիական դնդեսական միություն։ Բյուջեն գմսխեն, մարդոց տրամներ գփաժնեն, քվեներ գահավաքեն, իրենք զիրենք լավ գսկան, բայց անոր վերջ միդելա։ Աշխարհի բոլոր իշխանությունները, որոնք այդ ջնշիտ ճամփով գերտան, հետակային գունենան շատ վատ վերջ։ Անոր համար ես համոզված եմ, ինքը գամած գամած ուշքի բիդիկա եւ բիդիգանքնի օրինական ջամփում վրա եթե հասցնե իրենք չեն հասկնար որ իրենց որևէ քայլ աբորինի է պետք է մարդիկ հասկանան այդ ամեն օր գուքանք թադարան դուք կլսեք օրինական է այս ինչն է օրինական ինչ կապ ունի այս կորձերուն հետ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի Քրասենյակի ղեկավար Փակրատ Միգոյանի արձագանքը Փաշինյանի հայտարարություններուն Միգոյան ըսավ Դղամարդուն հարիր չէ նոր վիրահատված մարդը թիդմամբ աբորինի փանդարգել հետո այդ մարդուն առողջական վիճակի մասին վայրահաչել եւ ինքնահաստատվել նախագահային վիրահատությունը Փոլորին հայտնի է եւ նման բարակային գենթարգվին հազարավոր մարդիկ նախակա ինք արքիլած է այդ վիրահատությունը դարձնել փանդարգությունը մեղմելու միջնորդության արարգա իսկ Նիգոլի եւ Ալիևի փաղցալի փանդարգության նիստի օրով մը հետացկումը եղած է բժիշկներու ցուցման համաձայն Ռոբերտ Քոչարյան առողջ է Եվ անպայման պիտի դեսնե ոմանց քաղաքական մահամերսության պատկերը։ Գան ղեկավարներ, որոնք խաղաղ եւ արժանապատիվ գկարավարեն իրենց երկիրը, գահասնին հանկստյան գոչվելու դարիքի եւ առողջ ապրելակերպի շնորհիվ կկարողանան վարժանքներ ունել եւ գան ղեկավարներ, որոնք արժանապատիվ կքաշկշեն իրենց քոյությունը, չեն հասնիր Հանկստյան գոչվելու դարիքին, որովհետև ժողովուրդը զանոն գգախե մարզական ցողերեն։ Մուսոլինի պատկերը համացանցի մեջ կա։ Գրնակ ցանոթանալ։ Մեդաղյա ցողեմը գախված է։ Ըսավ Ռոբերտ Քոչարյանի Քրասենյակի ղեկավար Փակրատ Միգոյան։ Ադրբեջանի մեջ հավատարմակրված թիվանակիրական անցնագազմի ներգայացուցիչները այցելեցին բռնակրաված Շուշի։ Այս մասին հայտնած է բռնակրաված Արցախի մեջ գտնվող ԱՓԱ լրադու քորզակալության թղթակիցը։ Գնահատվի, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև մասնակցած է բռնակրաված Շուշիի մեջ գտնվող բատմաջարդարաբեդական հուշարձանի փացման։ Նախաբես Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ այցելության մասնակցած են 58 երկիր եւ 9 միջազգային գազմագերբություն ներգայացնող շուրջ 150 հոգինոց բադվիրագություն։ Հարկելի ուղդիներ անպայմանանոնք համտեսած են ադրբեջանական խավիարը եւ առած են քարյուղին հոդը։
1: Հիշտակելիները Բարև ձեզ հարգելի ուղդիրներ Հիշտակելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Ռաֆի Բալյանը Արաջին զոհը սեպտեմբեր 1979-ի Արաքաձի երորդյա պահումներուն Գինա Բարդագամության ջամպուն վրա Արաքած տաղի մեջ վտանգավոր կորձի մեջ Փամփուշն ստանալով ճիշտ ճագադեն։ Բադանի Ռաֆի ծնվել 1963-ին ժունի։ Նախնական ուսումը դեղական դպրոցի մեջ հազիվ ստացած 11 տարեկանին գվայթի Լիբանանի քաղաքացիական բادرազմը եւ Ռաֆի Գանուխեն իր մեջ կսկա հայ բադանիին պատասխանատվության գիտակցությունը։ Հսկել իր տաղի ժողովրդին ապահովության հավատանիմ փոխան քրքի ահասուսեր բատկամող երկին դարին ու ոգին։ Բادرազմի դեպոգության Ռաֆի Գաբրի Բուրչամունդի նորսի ստաղը իր համես, բայց ասկասեր ընտանիքին հետ։ Գրեթե անուս եւ հայկական շրջանագի երդասարտության հետ կապ չունեցող Ռաֆին Արյան Գանչով գտիմե ագումբ եւ գտարնաբահակ իբրև բարդաճանաչ համագիր։ Թեփկերու դեվողության իր բադասխանադուներուն իսկ վկայությամբ անգմնա ջարբիկ ու շատ գրագոտ դղան, որուն գլխավոր երազը վտանգավոր կորձի մեջ ըլլալներ։ Հակառակ իրեն գադարված զսկշության թերատրանքներուն 10 սեպտեմբեր 1979-ին Արաքաձի գերիվին առաջին ժամերուն իսկ գնահատակվի ան հարաճածած թիրքիմ վրա։ Առաջին գրագեն իսկ այրած լալու իրողությունը բադանի ռաֆիին զոհաբերության փաստն է։ Վգայությունը անոր խիզախ խառնվածքին։ Խառնվածքը, որուն եթե խնայվեր, գրնար զարկանալ ու երկար ժամանակի համար իբրև գենթանի օրինակ վարագիչ դառնալ իր շրջապատի դգարներում։

Լիբանան եւ Իսրայել փանակցություններ կգայացնեն Հռոմի մեջ։ Հուսիները կրաված են Եմենի Գարմիր ձովու ամբողջ ապամերձ հատվածը։ Բարդավոր չեն կայսրին դալ այն, որ աստծունն է, եւ պետք չէ հոգեւորը ըստորաթասենք աշխարհիկին, ասավ Արամ Համբարյան։ Լիբանանի եւ Իսրայելի պատվիրակությունները 15 եւ 16 սեպտեմբերին Հռոմի մեջ կգայացնեն փանակցություններու 8-րդ փուլը, հատկացված հագամարդության խաղաղ լուծման։ Ըստ հաղորդված դերեկություններու, գողմերը կքննարկեն հարավային շրջաններու մեջ նոր փորձարական կոդիներու ստեղծումը, որոնք կգտնվին Լիբանանյան փանակի հսկողության ներքև։ Փանակցություններու նախորդ փուլը դեղի ունեցած էր 4 եւ 6 օգոստոսին։ Հանրապետության նախագահ զորավար Ժոզեֆ Աուն Բաբդայի Բալադին մեջ ընդունեց բետական անվտանգության ընդհանուր դնորեն հազարապետ զորավար Էդգար Լուանդեսը։ Անոնք քննարկեցին երկրի ապահովական գացությունը եւ քոզակալության ծերնարգած միջոցառումները ընդհանրապես հարավի եւ հատկապես Նաբաթիեի շրջանի մեջ իր ներգայությունը ամրապնդելու։ Քննարկման ընթացքին անդրադարձ կատարվեցավ նաեւ բետական անվտանգության ծառայության փդածության թեմ պայքարի եւ պաշտոնական քերադեշություններուն եւ հաստատություններուն մեջ քորձունեության կարգավորման աշխատանքներուն։ Նախագահն նաեւ դեսակցեցավ քաղաքացիական պաշտպանության ընդհանուր դնորեն զորավար Այմատ Խրեշի հետ, որ մեր դեղեկացավ իսրայելյան արձակումներուն թիրախ դարձած հարավային քյուղերու եւ քաղաքներու, նաեւ Լիբանանի բոլոր շրջաններու մեջ իրականացվող աշխատանքի մասին, անոնք կներառեն հրդեհի մարման եւ օգնության չանքերը։ Քննարկվեցան նաեւ քաղաքացիական պաշտպանության գարիքները։ Իրանի աջակցությունը վայելող հուսիները կրաված են Եմենի Գարմիր ձովու ափի վերջին հատվածը, ավարտելով 18-ժամյա հարձակումը, որ անոնց լիակատար վերահսկողություն տված է Գարմիր ձովու ամբողջ ափամերձ քիզի նկատմամբ։ Որովհետև գարավարական ուժերը արդեն հերացած էին նավահանգստային Մոչա քաղաքին, հուսի զինյալները քիչ թիմադրության հանդիպած են հարավ շարժելու ադեն եւ կրաված են նաեւ Դուբաբ եւ Մուրադ քաղաքները։ Ձովուժը շարունակած է հարաճ շարժիլ թեպի ապ, կրավելով Բաբելման դեպնեղուցի Մայլուն գղզին եւ մարդական խորձողությունները սկսելով թեպի Զուքար գղզի, ուր փախումները կշարունակվին։ Հուսիները երեք իրենց հագագշիրին դա գարած էին Մոխա նավահանգիստը, ավելի վտանգելով ուժանյութային համաշխարային մատակարարումները։ Բաբելման դեպնեղուցը Գարմիր ձովը գգաբե ադենի ձոցի եւ համաշխարային ձովային արևդուրի ամենակարևոր երթուղիները մեկն է։ Այդ նաեւ կգործածվի Բարսի ձոցի երկիրներեն Եվրոպա եւ Ասիա նավթի եւ նավթամթերքի փոխադրման համար։ Այս երթուղիի կարևորությունը մեծացած է Հորմուզի նեղուցով նավակնասության խափանումներու խորաբատկերին վրա։ Եմենի գարավարության աջակցող Սեուդական Արաբիա օրական միլիոնավոր դագար նավթ կդեղափոխե Գարմիր ձովու Յանբու նավահանգիստով, իսկ հուսիները հայտարարած են Սեուդական Արաբիո ձովային շրջափակման մասին։ Անոնք հարաճ խաղաց կթեբի Բաբել Մանդեբ հավելյալ սպառնալիք կնկատեն Սեուդական Արաբիո նավթի արդահանման համար։ Մակլսումի խորաբատկերին վրա Փակիստան Թեհրանին փոխանցած է Սեուդական Արաբիո պահանջը ազդել հուսիներու վրա եւ թատրեցնել թագավորության վրա անոնց հարձակումները։ Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնադարմը ասաց է, որ ստացած են այդ ուղերձը, սակայն նշած է, որ Իրան չի վերահսկեր հուսիները։ Հուսիները Իրանի կողմէ ներքրաբեցան ընթացող պատերազմի մեջ 28 մարտին հարձակելով Իսրայելի վրա, բայց հիմնականի մեջ
հանտար դեին մինչև հուլիսի սեղուդական առապ յոնգատմամ ձովային շրջապագում հայդարարելը և սեպտեմբերին թակավորության թեմ հարսագումները ուժեղացան։ Հուսիները 2014-ին կրավեցին Եմենի մայրաքաղաք Սանան, 2015-ին Սեուդական Արաբիա գլխավորեց ռազմական միջամտությունը, աչակցելով միջազգային օրենջանցված կառավարության։ ՄԱԳ-ի միջնորդությամբ 2022-ին գնկված զինատատարը ըզգալի նվազեցուց ռազմական գործողություններու աշխուժությունը, սակայն քաղաքական լուծման կարելի չեղավ հասնել։ Իրանի իսլամական հեղափոխության բաղակակունտը հայտարարեց, որ իր ձովուժը Հորմուզի նեղուցի մուտքին մոտ Միացյալ Նահանգներու կողմէ շահագործվող չրային անոթաչու հարվածած է։ Բաղակակունտը գսէ, որ խափանած են հարձակողական առաքելություն, որուն իրականացման նպատակով ամերիկյան զինյալ ուժերը օգտագործած են առաքաստանավու ցև ունեցող այս անոթաչու սարքը։ Վաշինգտոն դագավին չէ մեկնաբանած այս բնդումը։ Կանադա համաձայնած է Կիևին 350 միլիոն կանադական դոլարի, շուրջ 252 միլիոն ամերիկյան դոլարի օգնության ծրար դրամատրել հագաոթային պաշտպանության համագարկեր ցերկ բերելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիի հետ տեսակցությունն իդ հայտարարած է վարչապետ Մարկ Քարնի։ Թուրքիո ազգային հետախուզական գազմագերբության ղեկավար Իբրահիմ Քալըն Անկարայի մեջ տեսակցեցավ Լիբիո ներգայացուցիչներու դան նախագահ Ակիլ Լասալեհի և Քերակույն Պետական խորհրդի նախագահ Մուհամմեդ Թակալլայի հետ։ Տեսակցության ընթացքում քննարկվեցան շրջանային և միջազգային հարցեր, անդրադարձ կատարվեցավ նաև երկիրներու կորզակցությունը բարելավելուն և անվտանգության ոլորտի մեջ խնդիրներու լուծման համար ձեռնարկվող քայլերուն։ Թուրքիո ներքին գործոս նախարար Մուստաֆա Չիֆչի մասնակցեցավ թրքալեզու պետություններու գազմագերբության ներքին գործոս նախարարներու նիստին։ Ան նոր առաջարկ ըրավ ստեղծել թրքալեզու պետություններու միջև իրավաբա մարմիններու գործակցության նոր գործիքագազմ։ Հատկապես առաջարկեց թրքալեզու պետություններու միջև ստեղծել թուրքպոլ, որ նման գլա Ինտերպոլ միջազգային ոստիկանության։ Ըստ անոր Ղազախստանի, Ադրբեջանի, Ղրղզիստանի և Ուզբեկիստանի ներքին գործոս նախարարները շատ թրագան արձագանքած են։ Չիֆչին նշեց, որ ապակային թուրքպոլի ստեղծումով գործակցություն

0: Ունն միասնականությունը միջազգային հանցակործություններու եւ ոչրակորձներու թեմ պայքարի մեջ ավելի կմեծնա։ Հայտարարի Ամերիկայի անձնավորի Թիմադեդրյան Էջին մեջ քրված է. Ոչ մեկ անմեղ հանդիպում կամ ծանոթություն, ոչ մեկ ընկերական ցերկսերմում, ցերնվիլ կամ նկարվելու համար եղած ժպիտ, ոչ մեկ ժպտուն արձանագրություն հասարակական ցանցերու մեջ, այս բոլորը միտված է բարակդման, նվաստացման, գործանման, միտված է ծաղրելու այն հավատքը, որ մեզի զորավիկ եղած է հազարամյակներ շարունակ։ Մենք բարդավոր չենք գայստին դալ այն, որ աստծունն է, եւ երբեք պետք չէ հոգեվորը ստորաթասենք աշխարհին։ Մենք երբեք պետք չէ զոհաբերենք աստծուն պատկանողը գայստի խորանին արչեւ։ Հայ հավատացյալներու համար այս պետք է լա խիստ անանցանելի սահմանակից հստակ փարոյական սահման, որ մենք պիտի չհադենք, քրած է հայտադը, հրապարակելով Հայտարարի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր դնորեն Արամ Համբարյանի հոդվածը, հատկացված հայ արաքելական եկեղեցվոյ թեմ Հայաստանի իշխանության արշավին։ Համբարյան քրած է. «Մինչ Փաշինյան հետևողական գահալազե հայ արաքելական եկեղեցին, ծաղրելով մեր հավատքը եւ նվաստացնելով հավատացյալները, ան միաժամանակ լգդի հոգեոր առաջնորդներու նկատմամբ իր ոդնսկությունները որպես թեմական միջոց կօգտագործե իր դեսանգարանումներու ինքնակովազդի եւ հասարակական ցանցերու մեջ հրաբարագումներու համար։ Հոգեոր առաջնորդի յուրաքանչյուր նոր ցերպակալության կամ եգեգեսական քույքի բռնակրավման գահաճորդե անամոթ փորձ մեւս ցույց տալու թե իբրև թե անգկործե եգեգեսվո օրտնությամբ։ Գարավարությունը, որ քիշերը գփանդարգե եպիսկոպոսներ, իսկ ցերեկը գնգարվի անոնց կողքին, գրիշեցնե այն մասին, որուն թեմ սկուշացած էր Քրիստոս, ձեփած քերեզմաններ, որոնք թուրսեն քեղեսիկ են, բայց ներսեն լի են ապագանությամբ։ Վայց ցեզի գերզավորներուտ, թբիրներուտ եւ փարիսեցիրներուտ, որ նման եք քաջով սպիտակեցրած ձեփված քերեզմաններու, որոնք արդակնաբես քեղեցիկ կերևին, մինչ ներսեն լի են մերելներու ոսկորներով եւ ամեն տեսակ բղձությամբ։ Հայ եկեղեցվո առաջնորդները մեր հնակույն հավատքի նվաստացման հոլովույթի ներքաշելու Փաշինյանի փորձերուն պետք է հակատարձել ուժով եւ համերաշխությամբ, հոգեվորականներու եւ աշխարհականներու միասնականությամբ, ի պաշտպանություն արաքելական հաջորդականության մեր սրբազան ժառանգության եւ աշխարհի առաջին քրիստոնյա ազգի եկեղեցվո հոգեվոր քերիշխանության։ Ինչպես Հիսուս քարոզեց լերան քարոզի մեջ, ոչ ոք կրնա ծարայել երկու դիրոջ, չէ կրնա ծարայել աստուծո եւ մամոնային, այնպես ալ հայ հոգևոր առաջնորդները չեն կրնա ծարայել եւ Քրիստոսին եւ Հայաստանի, երթալով ավելի հագայեգեսական թարսնող իշխանություններուն։ Անոնք պետք է հետևին իրենց բարձրակույն գոչման, ուժ առնելով մեր նախնիներեն Գրիգոր Լուսավորիչեն եւ Մեսրոպ Մաշտոցեն, մինչեւ Խրիմյան Հայրիկ եւ Գոմիդաս, մեր յուրաքանչյուր ավադացյալ արքեպիսկոպոսեն մինչեւ սպասավոր պետք է ոտքի կանգնի միասնապար, ինչպես այդրած են մեզի նախորդած բոլոր սերունդները, երբ մեր հավատքը վտանգի դակ էր։ Մենք տեսած ենք այդ քաջության օրինակները նույնիսկ այսօր Փաշինյանի գողմե հալածվող, հետապնդվող եւ փանդարգված եկեղեցական առաջնորդներու դոգնության մեջ։ Այդ քաջ անհատները գամովին զողողության քասած են հանուն Քրիստոսի հանդեպ իրենց հավատարմության սեփական ազատության քնով։ Քրած է Արամ Համբարյան։ Այժմ այլ լուրմը։ Թուրքիո Ալանյա հանգստավայրի մեծ ցերպակալված է 58-ամյա Փրիդանացի սպոսաշրջիկը, ան գմեղատրվի թուրքական թրոշի վրա թքելու եւ պետական խորհրդանիշը վիրավորելու համար։ Ան վիճապանած է բանդոգի անձնագազմին հետ, ապա ենթատրապար թարսած է եւ թքած նախասրահի մեջ կախված թրոշին վրա։ Անձնագազմը դղամարտու մասին հայտնած է ոստիկանության, որ ցերպակալած է զայն եւ դարած Ալանյո դադարան։ Անսերպակալված է թրքական բեդուտյան խորհրդանիշը վիրավորելու կամ նսեմացնելու մեղադրանքով։ Թուրքիո թրոշի նկատմամբ հրաբարական անհարկալից վերապերմունք ցուցաբերելը գնագատվի հանցակործություն և գրնա բաժվի մինչև 3 դարվան փանդարգությամբ։ Հարկելի ուղղընթիներ, Թուրքիո մեջ թրոշի վրա թքողը գբաժեն զայն փանդարգելով, Հայաստանի մեջ քաղաքացիի վրա թքողը գբադվեն զայն խորհրդարանի նախաքաղանելով։
1: Վանաց հենեն ձեզ հետ ենք ներգայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները. Հայաստան խմբակցության պատգամավորները գտեսակցին Հայաստանի մեջ ռուսյո դեսպանին և դեսպանադան խորհրդականին հետ. Հայաստանի գրթական համագարկը մեծապես իդե միջազգային ճապանիշներն. Շուշիի արևելյան գերեզմանադան տարածքին պիտի կառուցվի գոյուղադար. Հոյտա զոմի պանագումը նվիրված Բանկ Օթոմանի գործողության 130 ամյակին. Հայկական ձակումնապանության համաժողովին 10 ամյակը Ուոթերթաունի մեջ. Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան և քարտուղար Արթուր Խաչատրյան երեք ազգային ժողովի մեջ հյուրընկալեցին Հայաստանի մոտ ռուսյո դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին և դեսպանադան խորհրդական Մարիա Կորոտինան. Դեսակցության ընթացքին խմբակցության անդամները կարևոր նկատեցին երկու երկրներու խորհրդարաններուն միջև հարաբերություններու ամրապնդումը, ինչպես նաև իրենց մտահոգությունը հայտեցին հայ-ռուսական հարաբերություններու ներկա մակարդակին և վատ տարածող ընթացքին մասին. Պատգամավորները ընդգծեցին, որ երկու երկրներուն միջև արդակին արևդուրի սահմանափակումներուն հետևանքները կգրեն բարձ քաղաքացիները, երկրագործական և քյուղական տնտեսությունները ու գործարանները. Զրույցի ընթացքին գարջ անդրադարձ կատարվեցավ ընդդիմադիր ուժերու ղեկավարներու ձերբակալության հարցին. Ուտը սեպտեմբերին հրապարակվեցան OECD-ի PISA 2025 միջազգային գրթական քննադումի ծրագրին պաշտոնական տվյալները, որոնց մասին ահազանգեց Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության բյուրոյի անդամ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կալստյան, դիտել դալով, որ անոնք լիովին մերգացուցին Հայաստանի այսպես կոչված գրթական բարեփոխումներուն իրական թեմքը։ Կալստյան գնշե, որ PISA-ն գրթական մարզի ամենեն հեղինակավոր միջազգային ծրագիրն է։ Ան գստուք է 15 տարեկան աշակերտներու ուսողության, ընթերցանության և բնակիտության տասանյութերը նստացած գիտելիքները իրական կյանքի մեջ կիրարգելու կարողությունը։ Այս ուսումնասիրության մասնակցած է Հայաստանի 15 տարեկան աշակերտներուն մոտ 80%-ը։ Հրապարակված զվյալներուն համաձայն ընթերցանության են Հայաստանի 15 տարեկան աշակերտներուն միայն 19%-ը հաստատ է այն նվազագույն մակարդակին, որ PISA-ն անհրաժեշտ կնկատե որևէ բնակիր հասկանալու, հիմնական միտքը գտնելու և բարձ եզրակացություններ կատարելու համար։ Ուսողության բարակային միայն 28%-ը հասած է նվազագույն պահանջված մակարդակին կարողանալ գիրարգելու համար ուսողական հիմնական գիտելիքները բարձ խնդիրներու լուծման ժամանակ։ Նույնն է պատկերը նաև բնակիտության մարզի մեջ 26%։ Պաստորեն Հայաստանի գրթական համագարկին PISA արժևորումը միջազգային չափանիշով շատ ցած արդյունք ունեցած է։ Վրաստան և Ադրբեջան հիմնական երեք մարզերու մեջ Հայաստանեն հարաճ անցած են։ Հայաստանի գրթական համագարկին PISA չափումը շատ ցած արդյունք արձանագրած է դարաշրջանի բոլոր երկիրներու համեմատությամբ ներառյալ Թուրքիո։ Հայաստան միան Ղրղիզստանեն որոշ առավելություն ունեցած է։ Լիլիթ Կալստյան այս բոլորին լույսին տակ կգրե։ Այս աղետալի պատկերը երկրին մեջ գրթական քաղաքականության անարդյունավետության, իսկ ավելի ճիշտ գադարյալ ցախողության մասին է։ Այս կխոսի այսպես կոչված գրթական բարեփոխումներով հանրագրթության համագարկը շարունակ ցնցումներ ու դանելու մարզին գարավարումի անարդյունավետության

թագավորումը մեծապես ավելցած է 2021-ի 149 միլիարդ դրամեն շուրջ 395 միլիոն դոլարեն մինչև 2025-ի 300 միլիարդ դրամ մոտավորապես 790 միլիոն դոլար Այսպես կոչված գրտական բարեփոխումները եղած են կառավարության եւ հատկապես դվյալ քերադաշտության հիմնական խաղաթուղթը Գերտական հաստատության ժապավեն գդրելը գիտելիք կամ կառավարում չէ, ոչ ալ մրցունակ գերտական քաղաքականության քրավական է։ Մարզին բազմաթիվ փորձակետներով հարյուրավոր առաջարկները եւ լուծումները կմնան մերժված, որովհետեւ քաղաքական մեծամասնության խումբեն չեն։ Լոզունգներով, անփոփանտակ մեծ խոսքերով, մագերեսային պատկերացումներով եւ այլ ծրագիրներով մերժող գեցվածքով կարելի չէ մարզ կառավարել կամ քաղաքականություն մշակել։ Գերտության մարզին մեջ ցնցումներու, սիրողական եւ անփոխաբարական սպորտերու կամ օդար օրագարկերու համար ժողովուրդը սուղքին պիտի վճարե։ Տիտել գուդալի դիլ կալսյան։ 8 տարի շարունակ ռազմավարական կարևոր ուղղություն հանդիսացող գերտական համագարկը արգածախնդրության դարած գերտական բյուջեի անարդյունավետ ծախսին համար հանրությունը աղեդալ է այս պաստին արչեւ կանգնեցուցած կառավարիչները պատասխանատվություն պիտի գրեն։ Շեշտեց Կալստյան Շուշի արևելյան կերեզմանադան պատմական դաբանակարերը եւ 12-13-րդ տարերու խաչքարերը այժմ հավասարեցված են հողին Նույն վայրի մեջ Ադրբեջանի իշխանությունը այժմ կդեղատրե գոյուղի խողովակներ Շուշիի պատմական կերեզմանադան մեջ միայն հայեր թաղված չեն այլ ռուսական գայսրության բարձրաստիճան մարդիկ եւ եվրոպացիներ Արցախի հուշարձաններով ավելի քան 50 տարի սպաղող Սլավա Սարգսյան Ադրբեջանի կողմէ հայկական հետքերու հերթական ավերումի մասին շատերու նման դեղեկացած է Կովկասի ժառանգության մշտատի դարգումի միջազգային գետրոնի պաստակրուտենեն։ Մշտատի դարգող խումբին համաձայն խաչքարերը մայիսին անցած են մեծ մեքենաներու տակ։ Խումբը հաստատած է, որ դաբանակարերը եւ խաչքարերը 200 պատմություն եւ բազմաթիվ պատերազմներ տեսած են։ Մեկ տարի առաջ Ադրբեջան ամենեն 5 դաբանակարերով Ղազանչեթոսի կերեզմանատունը հողին հավասարեցուց։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյան բեղումներ կատարած է Շուշիի հողին հավասարեցված կերեզմանատան մեջ։ Շուշեցիներ այդ դաբանակարերը գոչեին հայ-ռուսական, թեև անոնք կվգայեին, որ հոն միայն հայեր եւ ռուսեր թաղված չեն։ Ապրիլ 2026-ին Բաքու հողին հավասարեցուց Ստեփանագերդի դաջարը եւ Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Բաքու հաստատեց, որ այս երկու եկեղեցիները այսպես կոչված բեռնակրավումի խորհրդանիշներ են։ Համլետ Պետրոսյան շեշտեց, որ Ադրբեջանի իշխանությունը խնդիր ունի ոչ միայն 1990-ականներին յետք գառուցված հուշարձաններուն հետ, այլև անոր մեծակույն ճշնամին 18-19-րդ տարերն են։ Որով հետև այդ հուշարձանները կարելի չէ խեղաթյուրել եւ ներկայացնել իբրև աղբանական։ Պետրոսյան նշեց, հայերու հետ կ Արցախի քյուղերեն եւ քաղաքներեն չեզոքացնելու միակ տարբերակը այդ բոլորը շինարարական որևէ ծրագիրով ոչնչացնելն է։ Հայ եղափոխական տաշնակցության Զավարյան ուսանողական միության դարեգան բանակումը դեղի ունեցավ 4-6 սեպտեմբեր 2026-ին։ Բանակումը նվիրված էր Բանկ Օթոմանի գործողության 130-ամյակին եւ գգրեր Բողբադյա Գամկով անհանջ բայկար Գարկախոսը։ Բանակողներուն ներկայացվեցավ Բանկ Օթոմանի գործողության պատկամը այսօրվան բայկարի ուղիին մեջ։ Անոնք նաեւ ծանոթացան 21-րդ տարու բայկարելու նորարական ծևերուն։ Տասախոսություններով հետևեցան հետաքրքրական քննարկումներ, որոնց ընթացքին մասնակիցները բաժնեցեցան իրենց կարծիքները։ Բանակումին ընթացքին դեղի ունեցան նաև խմբային զանազան աշխատանքներ, մրցում խաղեր եւ ընկերային բահեր։ Բողբադյա Գամկով անհանջ բայկար Գարկախոսը գրող բանակումը Զավարյանականներուն համար եղավ քաղաքապարական վերանորոգումի հանուն մերնաբադակերու բայկարի Գամկի դրսևորումի, ինչպես նաև ընկերային գաբերու ամրաբնդումի լավագույն առիթ։ Շաբաթ 21 նոյեմբեր 2026-ին Հայկական Ձագումնապանության համաժողովը պիտի վերադառնա Օթերտաունի Հայկական Մշակութային և Գրթական Կենտրոն ACEC նշելու իր հիմնադրության 10-ամյակը և վերադառնալու այն վայրը, ուր 2016-ին դեղի ունեցավ առաջին համաժողովը, որ հովանավորեց Ամերիկայի

հայ մշակութային ընկերակցությունը ACAA։ Այս դարվան համաժողովը պիտի համախմբի հետազոտողներ, պատմապաններ և իրենց ընտանիքերու պատմություններով հետաքրքրվող անհատներ ամբողջ օր մնավիրվելով հայկական ընտանիքերու պատմության բացահայտումին, փաստակրումին և բաբանումին։ Անոնք, որոնք արդեն քանի մը տարի հետ ուսումնասիրած են իրենց դոհմաձարը, ինչպես նաև անոնք, որոնք հազիվ ունին իրենց 4 մեծ ծնողներուն անունները և այն քյուղերուն անունները ուրգե եկած են, համաժողովի ընթացքին պիտի ստանան գործնական քայլեր, նոր աղբյուրներ և բացահայտումներու նոր ուղիներ։ Արքելի ունգընթերներ, օրվան այդ պաժինով այսօր կներգացնենք ժողովուրդ օրաթերթի մեկ հոդվածը, որ գսե թե իշխանությունը հսկողություն կգադարե դեղական ինքնագարավարման մարմիններու հարաճիգա ընդրություններուն առաջ։ Ժողովուրդ օրաթերթը կգրե. Դեղական ինքնավարման մարմիններու հարաճիգա ընդրություններուն ընդառաջ իշխանությունը կհսկե այն մարզերուն մեջ, ուր դեղի

Նորից երգում մորմոքում է աստվածային Կոմիտասը։ Կախարդում ու մոգում է աստվածային Կոմիտասը։ Ամենամեծ դունահատակ, ամենահայր, ամենահայ։ Գինու կարաս նորիշներին մեզ հերիք է Կոմիտասը։ Պարույր Սևակ։

0: Կոմիտասը Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանը ծնվել է 1869 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Անատոլիայի Կուտինա կամ Քյոթահիա քաղաքում։ Նրա հայրը Գևորգ Սողոմոնյանը կոշկակար էր։ Միևնույն ժամանակ նա երգեր էր հորինում եւ ոշտված էր գեղեցիկ ձայնով։ Երաժշտական ունակություններով աչքի էր ընկնում նաեւ կոմպոզիտորի մայրը, Թագուհին, ով գորգագործուհի էր։ Մեկ տարեկան դեռ չկար, երբ տղան կորցրեց մորը։ 7 տարեկանում Սողոմոնն ընդունվեց տեղի 4 դասյան դպրոցը, որն ավարտելուց հետո հայրը նրան ուղարկեց Ռուսա ուսումը շարունակելու։ Վերջինս տղային չհաջողվեց եւ 4 ամիս անց նա տուն դարձավ բոլորովին որբացած։ Վախճանվել էր հայրը, իսկ Սողոմոնն ընդամենը 11 տարեկան էր։
1: Հետագայում իր կենսագրականում էլ Կոմիտասը նշում է, որ մի բարեբախտ դիպվածով նա հայտնվեց Էջմիածնում։ Բանն այն է, որ Քյոթահիայի առաջնորդ Գևորգ Վարդապետ Տերցակյանը կաթողիկոսի կողմից հրավիրվեց Էջմիածին եպիսկոպոս ձեռնադրվելու, և նույն կաթողիկոսական հրահանգով իր հետ պիտի տաներ մի հայ երեխա, որը հետագայում պիտի կրթությունը շարունակեր Գևորգյան ճեմարանում։ Եվ Գևորգ Վարդապետը հավանաբար շատ ազնիվ մարդ է եղել, որովհետև Ռուսայի հայությունից ընտրել է շուրջ 20 երեխա, որովհետև այդ երեխաները պետք է ունենային երաժշտական կարողություն, հատկապես երաժշտական կարողությունը ստուգել է և ընտրել է շուրջ 20 երեխա։ Եվ այդ 20 երեխայից էլ ճոգել է և բախտը ժպտացել է Սողոմոնին։
0: Տարիներ անց Կոմիտասը հիշում է իր ճեմարանական առաջին տարիները։ Ճեմարան մտած օրից երգիչ և մայրաթորի աչքի ընկնող ձայն նեղ մանուկներից մեկն է։ Երբ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոս նիշնում էր վեհարանից մայր տաճար, ես ու իմ մի ձայնեղ ընկերս կանգնում էինք նորա աթորի մոտ և այնպես երգում միայնակները։ Մեր երգելու ժամանակ ծերունի հայրապետի արցունքները գլորում էին և թավալվելով երկար ու ճերմակ մորուսի վերայով թաքնվում էին Պիրոնի ցարքերի մեջ։
1: 1880-ականների սկզբից նա արդեն ճեմարանի ուսանող էր։ Ճեմարանն ավարտելուց հետո արդեն հստակ էր նրա երաժշտական կողմնորոշումը, և ասենք, որ ճեմարանում արդեն երաժշտության դասեր առել էր, ասենք, Քրիստոֆոր Կարամուրզայից։ Եվ ավարտելուց անմիջապես հետո նա մնաց ճեմարանում որպես երաժշտության դասատու, ուսուցիչ, որովհետև ի փոխարինեց հենց նույն Քրիստոֆոր Կարամուրզային։
0: 1890 թվական Սողոմոնը ձեռնադրվում է սարկավակ։ Ավարտելով ճեմարանը նրան շնորվում է աբեղայի աստիճան և տրվում 7-րդ դարի նշանավոր բանաստեղծ Շարականների հեղինակ Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը սկսում է երաժշտություն դասավանդել։ Մանկավարժության զուգընթաց Կոմիտասը ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում իր առաջին ուսումնասիրությունները հայ եկեղեցական երաժշտության մասին։
2: Կոմիտասը 23-րդ դարասկզբին քաջ տեղյակ լինելով աշխարհում կատարվող բոլոր երևույթներին մշակույթի ասպարեզում, նա կարողացավ մեր միաձայն մոնոդիկ արվեստը բազմաձայնել, գտնել այն բազմաձայնության ճանապարհը, որով մենք համաշխարհային դատերաբեմ մտանք։
0: Մանուկ Աբեղյանը Կոմիտասի ճեմարանական տարիների ընկերն էր։ Գրում է, որ Կոմիտասը գրափարը և արդի հայերենը յուրացրել էր, հրաշալի գիտեր հանրահաշիվ ու երկրաչափություն։ Երկուսի սերն ու հետաքրքրությունը դեպի ժողովրդական երգերն ու բանահյուսությունը իրենց մտերմացրել էին։ Կոմիտասի Էջմիածնական ուսանողության շրջանի մասին գրել է նաև Ռուբեն Թելեմեզյանը, առաջին Կոմիտասագետ։

0: Ուսման առաջին տարիներին Սողոմոնը գլխավորապես տարվում է եկեղեցական երաժշտությամբ։ Կարճ ժամանակվա ընթացքում կարողանում է խորապես յուրացնել շարականագիտությունը և ընդհանրապես հայ եկեղեցական եղանակները։ Հրաչյա Աչարյանը նույնպես անդրադառնում է նրա ուսանողության շրջանին, գրելով, թե Կոմիտասը օգտագործում էր հայկական ձայնանիշներ, որոնք իր կարծիքով հնարավորություն էին տալիս ամենայն մանրամասնությամբ ու արագորեն արձանագրել այդ երգերը։
1: Կոմիտասը կոմպոզիտոր է, ասեմ, որ 20-րդ դարի մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկը, ազգային դպրոցի ներկայացուցիչներից մեկը, բանահավաք է, ազգագրագետ է, երաժշտագետ է, խմբավար է, մանկավարժ, երգիչ։ Գիտեք, Կոմիտասը աշխարհին ցույց տվեց հայ ինքնուրույն երաժշտության գոյության փաստը։ Նա դա ապացուցեց իր ողջ գործունեությամբ։ Մարդ, ով եկել էր և մեր, և ինչու չէ նաև մեր ամբողջ աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի համար, ասելու, որ այս ազգը գոյություն ունի աշխարհի երեսին, որ այս ազգը ունի հին քաղաքակրթություն, մշակութային հին ավանդույթներ, սերնդե-սերունդ փոխանցված, հասած միջև իրեն, և ինքը դա հավաքեց և տվեց մեզ և աշխարին։
0: 1895 թվական Կոմիտաս նոցվում է վարդապետի հոգևոր աստիճանով։ Նույն թվականի աշնանը նա մեկնում է Թիֆլիս, երաժշտական ուսումնարանում սովորելու։ Սակայն հանդիպելով Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում կրթություն ստացած կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, փոխում է իր մտադրությունը և վերջինիս մոտ ուսումնասիրում ու յուրացնում հարմոնիայի դասընթացը։ Այս պարապմունքները եվրոպական երաժշտական տեխնիկային տիրապետելու յուրատեսակ նախերգանք և ամուր հիմք հանդիսացան։
2: 90-ականների կեսին, երբ արդեն ուներ և կուսակրոն ձեռնադրությունը, կուսակրոն քահանայի, աբեղայի, և արդեն Կոմիտաս էր, և ուներ նաև վարդապետական աստիճան, մեկնեց Թիֆլիս և երաժշտական դասեր առավ, երաժշտության տեսության դասեր առավ Մակար Եկմալյանից։ Ապա կարճ ժամանակ, մի քանի ամիս դատեվեց, ապա մեկնեց Բեռլին, այնտեղ սովորելու իր կրթությունը շարունակելու։
0: Կոմիտասը Գերմանիայում ուսումը շարունակելու իր փափագը հայտնում է Խրիմյան հայրիկին, հաղորդելով, որ հայ խոշոր նավթարդյունաբերող Ալեքսանդր Մանթաշյանը հանձն է առել իր կրթաթոշակի ծախսերը։ Հայրիկը հրամայում է բերել Մանթաշյանի գրավոր համաձայնությունը։ Կոմիտասը մեկնում է Թիֆլիս, տեսնվում Մանթաշյանի հետ։ Վերջինս ասում է. «Գնա, Կոմիտաս, արս աստորագրությունը, տուր հայրիկին և ես կսպասեմ համերգներուդ»։ Կոմիտասը բերում է համաձայնագիրը, բարձրանում հայրիկի մոտ։ Վեղարի տակ թանաքի մեջ թաթախված գրիչը պահած ծնկաչոք սպասում է։ Երբ հայրիկն ընթերցումն ավարտում է, Կոմիտասը վեղարի տակից անվարան հանում է գրիչն ու մեկնում հայրիկին։ Հայրիկը երբիմ այդ պուտկոտ ընթացքը ստեսավ, ջղայնոր շեշտովմը, «Կորիր խայտարակ, ուրկե արիր այդ համարձակությունը»՝ օրաց։ Վեղարս ձեռքս շանթահար ու գլխիկոր սկսա հետ նահանջել։ Վեհարանին դուրը հազիվ հասած, կաց այստեղ, ըսավ և հրամայեց, որ իրեն մոտենամ։ Դարձյալ ծնրադրեցի իր առջև, առավ գրիչս, և անով մակագրել են վերջ աղերսագիրս, ըսավ գորովոտ ձայնով մը. «Առ և գնա»։ Այդ համարձակությունն ու կամքը երաժշտական ասպարեզիտ մեջ ունեցիր։
2: Բեռլինում նա ընդունվեց Բեռլինի կայսերական կոնսերվատորիա, որը այդ ժամանակ ղեկավարում էր եվրոպական երաժշտության մեջ բավականին հայտնի լուրջ մի երաժշտի կողմից, Յոժեֆ Յոախիմի կողմից, սա նշանավոր ջութակահար է, և Յոախիմը հանձնարարեց կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներից Ռիխարդ Շմիդտին, որպիսի նախապատրաստի հայր Կոմիտասին, ուրեմն գալիք ուսումնական տարում իր կրթությունը Բեռլինում շարունակելու։ Սակայն շփումները Ռիխարդ Շմիդտի հետ որոշ նկատառումները Կոմիտասին բերեցին այն եզրահանգման, որ հարմար է իրեն կրթությունը շարունակել Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում և զուգահեռաբար նաև ընդունվել Ֆրիդրիխ Վիլհելմ կայսերական համալսարան, փիլիսոփայության բաժանմունք, որտեղ բացի փիլիսոփայությունից և ընդհանուր համապատասխան առարկայացանքից ներառված էին նաև երաժշտության պատմության և տեսության տարբեր դիսցիպլիններ։
0: 1899 թվական սեպտեմբեր Կոմիտասը վերադառնում է Էջմիածին եւ ձեռնամուխ լինում իր երաժշտական գործունեությանը։ Կարճ ժամանակում Կոմիտասը հիմնավորապես փոխում է երաժշտության ուսուցման դրվածքը ճեմարանում։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը։
3: Երաժշտագետ Գևորգ Գյուդակյանը իր գրքում ասում է, որ Կոմիտասի արածը նման է Մաշտոցի արածին։ Այս համեմատությունը ես գտնում եմ շատ ճիշտ, որովհետև եթե Մաշտոցը հայ ժողովրդին տվեց գիր, գրականություն, ապա Կոմիտասը հայ ժողովրդին վերադարձրեց իր երաժշտությունը։ Աշխարհին ցույց տվեց, որ հայ ժողովուրդը ուրույն մտածողություն ունի երաժշտական, որ իր երաժշտությունն ունի, որը նման չէ հարևաններին։
0: Հայաստանի առաջին հանրապետության նշանավոր ազգային քաղաքական գործիչ Սիմոն Վրացյանը, ով Կոմիտասի աշակերտն է եղել Էջմիածնում, հիշում է. Կոմիտասին մենք և հարգում էինք, և սիրում, և մի քիչ ավելի, նրա դասերին սպասում էինք անհամբեր, բայց դասարանից դուրս էր, իբրև դաստիարակ, նա մտերիմ կապերով կապված էր մեզ հետ։ Ուսուցչից ավելի ավակ ընկեր էր մեզ համար, մեր դասարանը համերաշխ մի ընտանիք էր, և Կոմիտասը ընտանիքի գլուխը։
4: Վերջին մեկ դարի ընթացքում Կոմիտասյան ստեղծագործությունը կարծես առաջադրել է պահանջ համապատասխան կատարողների շրջանակի, և այդ համապատասխան կատարողները եղել են և իր օրոք, իր կյանքի օրոք և իրենից հետո։ Անշուշտ Կոմիտասյան ստեղծագործությունների լավագույն կատարողներից չեն կարող չհիշել Արմենակ Շահմուրադյանին, ով նաև սովորել է Կոմիտասի մոտ, Վահան Տեր-Արաքելյանին, դարձյալ իր աշակերտներից, և հետագա տարիներին էլ իհարկե եղան մեծանուն երգիչներ, կատարողներ, ովքեր բարձր մակարդակով կատարեցին և տարածեցին, պրոպագանդեցին Կոմիտասյան երաժշտությունը։
3: Կոմիտասը հավաքեց այդ անգնահատելի նմուշները, երգերը, բարեղանակները, նա նաև հավաքեց շատ հազվագյուտ ժանրի նմուշներ, որն է վիպական ժանրը, Սասնա Ծռերի երգեցողությունը, սանք շատ կարևոր բաներ են, որովհետև եթե դրանք ժամանակին չհավաքվեին, եթե Կոմիտասը չհանդիպեր այն երգասացներին, որոնցից նա գրանցել է իր գլուխգործոցները, ժողովրդական իր գրառած գլուխգործոցները, մենք չէինք ունենա այդ ամենը, մենք չէինք ունենա ֆոլկլորային ոսկեֆոնդը, որ մենք այսօր ունենք և դրանով շատ հպարտ ենք։
0: Կոմիտասը շրջում է Հայաստանի շատ վայրերում, գրի առնելով հազարավոր հայկական, քրդական, պարսկական և թուրքական ժողովրդական մեղեդիներ, կատարում երգերի մշակումներ։ Լրջոյն զբաղվում է նաև գիտահետազոտական աշխատանքով, ուսումնասիրում է հայ ժողովրդական և հոգևոր մեղեդիները, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա, ձայնաեղանակների տեսությամբ։
2: Հազվորեն 900-ականների սկզբին նա արդեն Էջմիածնում է և լծվում է թե իր հոգևոր ծառայությանը և թե մանավանդ ուսուցչական և նաև երաժշտական գործունեությանը, որտեղ դասավանդում է և ճեմարանում, և միևնույն ժամանակ Մայրաթորի երգչախմբի ղեկավարն է։
0: 1910 թվական Կոմիտասը թողնում Էջմիածին ու մեկնում Կոստանդնուպոլիս։ Նա կարծում էր, թե Պոլսում կարող էր գտնել այնպիսի միջավայր, որը կհասկանար իրեն, կպաշտպաներ և կխրախուսեր իր գործունեությունը։ Այստեղ էին իր մտերիմ ընկերները՝ Սիամանթոն, Ռուբեն Սևակը, Պանոս Թերլեմեզյանը։ Կոմիտասը մեծ հայրենասեր էր, սակայն իրեն ստիպել էր հայրենիքից հեռանալ, անկաշկանդ մթնոլորտում աշխատելու ու իր արվեստը տարածելու համար։ Հայաստանում մնալու անհնարինության պարագայում Պոլսում ապրելը նրա համար այլ ընտրանք եղավ։
3: Կոմիտասը հնագետի աշխատանք կատարեց, նա պեղեց, փնտրեց, գտավ և փառք Աստծու, որ Կոմիտասը ժամանակին հայտնվեց ճիշտ տեղում, այսինքն այն ժամանակները, երբ ժողովրդական մշակույթը դեռ կազմում էր ժողովրդական կենցաղի կարևորագույն մասը, և ֆոլկլորային մտածողությունը դեռ ժողովրդի մտածողությունն էր։
4: Մեզ համար երջանկություն է, որ մեզ հասել է հենց իր Կոմիտասի կատարումներն են մեզ հասել, իր ձայնը, Եվ իհարկե կատարողի նպատակը նմանակելը չէ, որը իհարկե կարող է ծիծաղելի թվալ, բայց քո սեփական մոտեցումները ձևակերպելու ճանապարհին շատ հենակետային, այսպես մեկնարկային կետեր ես գտնում, և հուշումներ, և սկզբունքային հարցերում օգնական է լինում սա։

0: Որսում Կոմիտասը կազմակերպեց 300 հոգանոց խառը երկչախումբ, անվանելով այն Գուսան։ Նրա համերգային ծրագրերում հիմնականում տեղ էին գտնում հայ ժողովրդական երգերը։ Կոմիտասն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում հոգևոր գործերի ստեղծմանը։ Այս բնագավառում նրա գլուխ գործոցը պատարագն է, գրված արական երգչախմբի համար։ Կոմպոզիտորը կարևորում էր երաժշտագիտական գործունեությունը։
1: Տասական թվականների Կոմիտասը իր որոշ ժամանակ Եվրոպա, Էջմիածին, Պոլիս, այսպիսի տարուբերումներից հետո կանգ առավ Պոլսի վրա։ Եվ այնտեղ փորձում էր հիմնել իր երազած կոնսերվատորիան, սակայն իդերևս եղան այս հույսերը։ Պոլսում շարունակեց դասավանդել և այնտեղ ունեցավ աշակերտներ, կազմակերպեց իր նշանավոր Գուսան երգչախումբը, 300 հոգուց բաղկացած, այդպիսի հիշատակություն ունենք, թեև հիմնական կազմը 300 հոգու չէր հասնում, բայց համերգներից առաջ համալրում էր կազմը և 300, դա խմբավարներին է հասկանալի, թե ինչպիսի բարդ գործ էր, որովհետև այդ երգչախմբի ճնշող մեծամասնությունը անդամների երաժշտապես գրագետ չէին։
0: 1915 թվականի ապրիլին մի շարք նշանավոր հայ մտավորականների հետ մեկտեղ ձերբակալվեց նաև Կոմիտասը։ Հոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվեց Անատոլիայի խորքերը։ Ականատես դարձավ իր ժողովրդի հանդեպ իրագործված վայրագություններին։ Իր արվեստը բարձր գնահատող ազդեցիկ անձանց միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադարձավ Պոլիս, բայց վերապրած սարսափներն անջնջելի հետք թողեցին նրա հոգեկան աշխարհի վրա։ Հայկ Խոչասարյանը նկարագրում է Կոմիտասի հոգեկան վիճակն այդ օրերին։ Մտահոգ էինք իր մասին։ Եվ երբ կմոտենայինք չափազանց կնեղվեր և աղերսագին շեշտողմը կսեր, «Խնդրեմ մի խանգարեք աղոթքս, զիս մենակ ձգեցեք և հապճեպ կհեռանար մեր մոտեն»։ Նոր անկյունը իր մենության մեջ ամփոփվելու։ Ինչ դառն հակազդեցություն։ Ընկերային շրջանակի մեջ ես ճանչած էի զինքը միշտ զվարթ և ժպտում։
1: Տպավորություն կա, որ նա 15 թվականից հետո այլևս կամ եղեռնից հետո կամ աքսորից և վերադարձից հետո այլևս չի ստեղծագործել, դա այդպես չէ։ Նա ստեղծագործել է մինչև 16 թվականի գարուն կոնե։ Ավելին, իր դաշնամուրային ստեղծագործությունների վերջին խմբագրությունը արել է շրջանում Էմի Աբգարի պատարագի որոշ կտորներ այս շրջանին են վերագրվում կամ որոշ հիշատակություններ ուղակի այս շրջանին են վերագրվում։
0: Կոմիտասն առանձնացավ արտաքին աշխարից, փակվեց միայն իր մռայլ ու ծանր խոհերի մեջ, ընկճված և մենամաղձոտ։ Կոմիտասը տեսնելով Պոլսի հայ հասարակության աննախանձելի վիճակը, գրեց այն իմաստուն խոսքերը, որոնք թերևս դարձան իր վերջին գրավոր վկայությունները. «Մեր մարմինը նեխած է, մեր հոգին ապականված, մեր կյանքը դիակնացած. Ուր է մեր խոհական խորենացին, թող ելե արյունակամ հողերուտակեն և ողպա մեր խակերու սիրտն ու հոգին, միտքն ու գործը»։ Մեր նախնիկ իրենց պաշտոնին փարած էին անձնահեղձությամբ, իսկ մենք կհապշտակեինք գործն ընչակահացությամբ։ Սիրտս փլած է»։ Կոմիտաս Վարդապետ, 1916 թվական։
2: Կոմիտասը մեր դասականն էր։ Կոմիտասը եկավ այն առաքելությամբ, որ աշխարհին ապացուցեր հայ ինքնուրույն երաժշտության գոյության փաստը։ Հետևապես աշխարհին ցույց տալիս ապացուցեր հայ ազգի իրականում մշակութային ազգի գոյության կարևորագույն իրողությունը։
0: Հրաց սրտով Կոմիտասը չէր կարող գործը շարունակել։ Հետաքրքրական է, Կոմիտասի սիրտն է փլած ոչ թե հոգին ու միտքը, սակայն նկատենք, որ Կոմիտասը բազմիցս փորձել էր սփոփել տառապյալ ժողովրդի ցավերն իր զգացունց տերողորմյաներով, փորձել էր սիրտ տալ ու հույս ներշնչել նրանց, նույնիսկ սուտ էր խոսել հուսադրելու նպատակով։ Չանկրեից վերադարձած հայերը նկարագրում էին Կոմիտասի տոկունությունը, նվիրումը հայ ժողովրդին որպես ժողովրդի հովիվ, նրա տարած հոգևոր հասարակական աշխատանքը, սակայն Վարդապետի սիրտն էր փլած։ 1916 թվական։ Կոմիտասի առողջական վիճակն էլ ավելի է վատթարանում, և նրան տեղափոխում են հոգեբուժարան։ Սակայն ապաքինման ոչ մի հույս չկար։ Կոմիտասին պետք է տանջեր վերապրողի մեղքի հոգեկան տանջանքը։ Հայ երաժշտության հանճարն իր վերջին ապաստանը գտավ Փարիզի Վիլ Ժուի Ֆարվարձանի հիվանդանոցում, անցկացնելով այնտեղ գրեթե 20 տարի։
2: 15 թվին, երբ Կոմիտասի արխիվը ցակուցրիվ եղավ, իսկ ժողովուրդը գիտեր, մասնագետները գիտեին, որ Կոմիտասը 3-4000 նմուշ էր հավաքել ժողովրդական երգերի, նոտագրել էր դրանք, բայց
3: չկային այդ նմուշները։ Եվ Սպիրիդոն Մելիքյանը, քանի որ արտագրել էր իր ձեռքով Կոմիտասի տետրից այդ երկերը, եւ դա շատ հետաքրքիր էր եղել, երբ որ Սպիրիդոն Մելիքյանը պետք է Կոմիտասի խորհրդով գնար Գերմանիա սովորելու, Կոմիտասը ինքն էր տվել այդ տետրը, որ արտագրի իր հետ ունենա իր հարազատ հայրենի երաշտությունը եւ չտարվի գերմանական ազդեցություններով։ Եվ Սպիրիդոն Մելիքյանի ձեռքով արտագրած այդ տետրը մնացել էր իրեն մոտ։ Այդ տետրի հիման վրա նա հրատարակեց, նա մի կողմ դրեց իր հավաքածուն եւ հրատարակեց Կոմիտասին։ Եվ 31 թվի հրատարակությամբ հիմք դրվեց Կոմիտասի ազգագրական ժառանգության հրատարակությանը։

0: Փարիզի հոգևոր թեմի առաջնորդ Վրամշապուհ Կիպարյանը այցելում է վարդապետին, մտնում է սենյակ ու կարոտագին փաթաթվում Կոմիտասին։ Վերջինս տարօրինակ մի հայացք նետելուց հետո բռնում է նրա ուսերը, ցնցելով ասում. «Ասա տեսնեմ, այն մահ է այն գործը, որի համար ես մեռա»։ Ու Կիպարյանը, ուզում ու սարսափը թաքցնելով, շշնջում է. «Դու անմահ ես, Կոմիտաս»։ Ու զգում է, որ Կոմիտասի ոսկրոտ մատները իր ուսերի վրա դանդաղորեն թուլանում են։ Կոմիտասն ասում է. «Թող ողջ մնա իմ ժողովուրդս, ես նրա սրտում երբեք չեմ մրսի»։
1: Մի ժուվիֆում նա մնում է մինչև իր մահը, և գիտեք, գուցե ճակատագրի հեքնանք է, որ մեր գոնե մեր կիցածով նրան համարել ենք հոգեկան հիվանդ, բայց նա մահացել է ծախ ոտքի ոսկրախտից, գանգրենայից։
0: 1935 թվական, հոկտեմբերի 22, ընդհատվեց մեծ Էն Կոմիտասի կյանքը։ 1936 թվականի գարնանը նրա աչյունը տեղափոխվեց Հայաստան և հողին հանձնվեց Երևանում, մշակույթի գործիչների պանթեոնում, որը հետագայում հենց իր Կոմիտասի անունով կոչվեց։ Ոչ պակաս ողբերգական ճակատագիր ունեցավ նաև Կոմիտասի հսկայական ժառանգությունը։ Նրա ձեռագրերից շատերը ոչնչացան կամ ցրվեցին աշխարհով մեկ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը հետագայում Կոմիտասին, Կոմիտասյան երգն ու երաժշտությունը և ընդհանրապես այն ամենն, ինչ Կոմիտասյան է, պետք է հետևյալ ձևով բնորոշեր։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երգին մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, մեր երկերով հաղորդաշարի ժամն է։ Այսօր մենք պիտի վերադառնանք մեր մեծ Կոմիտասի հավաքագրած երկերից մեկին՝ Լուսնակնանուշ երգին։ Լուսնակնանուշ երգը հավաքվել է ժողովրդի վերանից, Կոմիտասի կողմից, և հետագայում շատ կոմպոզիտորներ, երաժշտագետներ մշակել են յուրովի մեկնաբանել։ Այսօր մենք կլսենք այն մեկնաբանությունը, որ մշակել է մեզ համար Կարպիս Ափրիքյան, և պիտի լսենք Մկրտիչ Պողոսյանի թավշային գեղեցիկ տենորը, Լուսնակնանուշ։

Սիրելի ռադիո ընկերներ, զգացիք գործիքավորման գեղեցկությունը, զգացիք աշխատանքը, հարստությունը, այս բոլորը Կարպիս Աբրիկյանի ձեռքի և տաղանդի արդյունքն է, շնորհքն է, գործիքավորել Կարպիս Աբրիկյանը և իհարկե Մկրտիչ Պողոսյանը երգում է Սիպան Կոմիտաս երգչախմբի հովանուտակ, ունենալով իր ետև կանգնած Սիպան Կոմիտաս երգչախմբը, շատ գեղեցիկ է, շատ, շատ գեղեցիկ է. Ուրեմն բարերը շատ չեն, լուսնակ նանուշ, լուսնակ լուսինն է, լուսնակ նանուշ, հով նանուշ, կուն նանուշ, լուսնակ նանուշ, հով նանուշ, շինականի կուն նանուշ, շինականը գյուղացին է, այդ կան է բարեր ընդամենը, լսինք մեկ կտոր,

չեմ կարողանում կտրել բարերին ասնելու համար։ Լուսնակ նանուշ, հով նանուշ, վայ լե լե լե, վայ լո լո լո։

Și nakani kunnanush. Այս թե մենք արդեն պատկերացնում ենք գիշերային անդոր, լուսինը փայլում է, հովն անուշ փչում է, շինականի քուն է մտել, անդոր, խաղաղություն, հոգու հանգստություն, գեղեցիկ երաշտություն, գեղեցիկ գործիքավորում, գեղեցիկ ձայն։

Մարիվ ձեզ սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, մեր երկերով հաղորդաշարի ժամն է։ Այսօր մենք պիտի լսենք մեծ Կոմիտաս վարդապետի խոսքը եւ պիտի ուզենանք հասկանալ մի շատ գեղեցիկ երգ, շատ գեղեցիկ բարերով, որի հեղինակն է մեր շնորհաշատ բանաստեղծուհի, տաղանդավոր բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը, երգչուն գրել է Խաչատուր Ավետիսյանը։ Երգը կոչվում է Երկու Անկեր։ Այս երգը լսելու ժամանակ հիշենք մեծ Կոմիտասի խոսքերը. «Մեկ հասկացված անկեղծ ցայն, հասկացված անկեղծ ցայն, հազար ճար արժե, հազար դեղ արժե, որովհետև ձայնը վայրկյանի մեջ կթափանցի մարդու կուրսկեն ներս և կհիմնե սկացման մտքի օջախ»։ Այսինքն, եթե մենք լավ հասկանանք ձայնը, ձայնը մեկ վայրկյանի մեջ, մեր հոգու մեջ պիտի ստեղծի և զգացումներ, և առողջ միտք։ Սա էլ մեր Կոմիտաս վարդապետի դասը թող լինի այսօր։

Բարև հարգելի ունկնդիրներ, այսօր պիտի ընթերցեմ Մուշեղ Գալշոյանի Ծիրանի ծարհադորեն երկու պատմվածք, նվիրված Կոմիտաս վարդապետին։ Ծայնի գտ ի հոգիս Շոքենավը ժայրաբորդից հավաքեց խարիսխները, ուղություն առավ դեպի Բոլիս, ժայրու ափից այն կողմ թողնելով չիֆտե հաֆուս զբոսավայրը, ծառ ու ջրավազաններով օձուն, աղայանիստ, մենատներ, ծառ ու ջրավազաններով ուղեկից ոլորձուն արահետներ, պանթոկներ, չգիտես ինչ և ինչ, և միա քաղաք։ Շոքենավով Բոլիս էր դառնում նաև Կոմիտասը, ամենատեմվապես խմպով։ Խումպը մեծ էր, զբոսավայրում Կոմիտասին հանդիպել էին հեռավոր ծանոթներ, նաև իրենց բախտը փոսում նոր-նոր որոնող հայորդիներ, տարբեր գավառ ու շեներից, տարբեր գածաններով հեռացած, թողած արդ ու այգի, դարբնոց ու բրուտանոց, ու հիմա չիֆտե հաֆուս զբոսավայրից Բոլիս էին դառնում։ Եվ նրանք, կորսված չարխը փոսում նոր-նոր որոնողներն ու Կոմիտասի մյուս ճամփաընկերները, ուշք ու մտքով դեռ զբոսավայրում տեսած ակաղաղի հետ էին։ Ծայնը ականջներուս մեջ են չելեր, ըբը ուրգույն, ուրդրված, նորեկ մշեցին պոլսահայրենը դեռ չէր սերտել, և խոսքի մեջ շփոթմունք կար։ Եվ Բերնեբերան պատվաբանում էին պալատական ակաղաղի տեսքն ու կանչերը։ Կոմիտասը քաշվել էր կողմ, սուսեր, աղայատեր ակաղաղի գովքին անմասն, և նրա հայացքը հոգնած, լողորդի պես ճապխում էր Բոսֆորի ջրերում։ Օրը գարնան օր էր, և շատ էր ջրերի աղմուկը։ Նոր ծնված ջրեր են թափվել ծով, մտածեց Կոմիտասը։ Արուները խափել են սարերի նորածին ջրերին, ավելացրեց։ Արուները իրենց ոլոր գնացքի ու կանաչ ապունքի մեջ սարերի ջրերին մոլորել են, բերել, նետել են գետերը։ Եվ կարոտեց նրանց սարերում ծնված ջրերին և ցավեց, ու գետերը կալել են նոցա, քշել ու թափել ծովը։ Ալիքների մեջ նա որոնեց նորեկները և այդ փորձի համար ժպտաց։ Ծովերի ալիքները խառնածին են, ջրերը ծեր, մի օրվա կյանք ունեցող սարերի ջրերը ծով հասնելուն պես ծերանում են, լեռներում ծնված ջրերի տարիքն ու գույնը խեղդվում է ծովում։ Արևամուտի ժամներ, ալիքները հյուսում ու քանդում էին իրենց խուջուջը ստվերները, ալիքները ծովի հատակն էին սուզում բուր-բուր կարմիր արև, և օրը մարում էր ծովում։ Շոքենավը սահում էր, ծկում ջրադրոշմ պոչը կզգզված, ալեկոծ ու աղմկոտ, և աղմուկի միջից Կոմիտասը զատում էր լեռներից քշված, բերված ջրերի բողոքը։ Նոքա իրենց լեռներն են ուզում, մտածեց Կոմիտասը, ու կգնան իրենց լեռները, և ուրախացավ մեկեն հայտնված այդ մտքից, պալամ-պալան կչվեն ու ամպ դարձած կնստեն լեռներից։ Նա ջերմ-ջերմ նայեց ծովում բաբախող արևին, լեռներից քշված ջրերի փրկիչը նայեր, բյուրեղապատված ալիքներին ձեռք մեկնած արևը, և ծովում հանգչող արևից, հանգչող էս օրվանից մի բան ետ կգա, միտքը շարունակեց, գոլորշի դարձած մի օր այցի կգա որպես հիշողություն, հարկավ, հիշողությունները գոլորշի են անցած օրերից զատվող, որտեղ հասնելուց դառնում են ամպ, թարում են մարդու ուսերին։

Պալատական աղարի կովքը շարունակվում էր ավելի ոգեշունչ ու բարձրալուր, լսելի նաև Կոմիտասին։ Խոսնակի կանչը ինձի երաժշտական պատկեր մներ շնչած է, միտքիս մեջ կբդդի, պետք է գրեմ։ Երգահան Սինանյանը արմանք-զարմանք օրորեց գլուխը, ինչպես չիֆթե հաֆուս զբոսավայրում աքաղաղը մտի կանելուատեն, Կոմիտասը նորից հիշեց իր հայրենի աքաղաղը և թեքվեց նայեց Սինանյանին։ «Բանի իմը պետք ունի քայր սուրբ», Սինանյանը պատրաստական շարժում արեց։ «Ոչ», պատասխանեց Կոմիտասը, հետո էլի դարձավ դեպի ծովը և մտքում ասաց. «Իմ սիրելի, դժբախտ հայորդիներ, ուր է, որ դուք այսօր տեսնեիք ձեր հայրենի աքաղաղը, էջմիածնի այն աքաղաղը, որ իր քաղցր կանչերով հայրենի սիրուս հիմքը դրավ, և Շոգենավի դրոշմ ջրերի մեջ արևի փոխարեն թպրտացին հայրենի աքաղաղի կարմրկեք թևերը, ու ձենձենոց ջրերի միջից այս անգամ անջատվեց, ականջին հասավ իր աքաղաղի ձայնը»։ «Ձայնիկ դիհոքիս»։ Կոմիտաս աչքերը փակեց ու ավելի իրական դարձավ իր աքաղաղը, իրական ու շոշափելի, ինչպես 32-33 տարի առաջ, երբ ինքը Քյոթահիայից նոր-նոր էջմիածին էր եկել ճեմարանում ուսանելու, մայրենի դասեր։ Այն ժամանակ այն օրն ինքը հայերեն հատուկենտ բառեր գիտեր միայն, ու լարված հետևում էր ուսուցչի շուրթ ու շարժումներին, լարված լսում էր, ջանում կռահել ուսուցչի ասածը, և նրա խոսքերից կռահած բառերը ջոկ-ջոկում հոլովում էր մտքում։ Աշնան օր էր, և ճեմարանի բակում ծիրանենիները ճոճում էին իրենց դեղին մեղեդին։ Ճեմարանի բակում խաղաղ լռություն էր, և մի աքաղաղ կանչեց, խորացրեց լռությունը, անուշ կանչեր, ու ինքը թեքվեց, լուսամուտից նայեց դուրս, խոսնակը կանգնել էր ծիրանենու տակ, վիզը թեք, աչքերը կոց, և իր կանչի արձագանքն էր լսում։ Երբ նրանք, երբ նա զարթ էին փետուրները, կարմիր ու կապույտով ոտքերը ցեխոտ էին կատարի վրա չորացած մնացած արյուն կար, խոսնակը լսեց իր կանչի արձագանքը, հետո ուղղունած, թաղ թփվեց, թետուրների միջից փոշի ելավ, գցեց ու նայեց պատուհանին, ինքը ժպտաց նրան. «Սա աքաղաղը միստիկ առաքելություն ուներ, և կմտածեմ, թե Հուսեին բեկի հաջողությունները ճշմարիտ աքաղաղին հետ կապ ունին»։ Կոմիտասի ճամփաընկերները շուրջրթից խլում էին չևտե հաֆուսի աքաղաղի գովքը, և զբոսավայրի այդ աքլորը առարչանում էր։ Կոմիտասը ջրերի մեջ ժպտաց իր աքաղաղին, ժպտաց 32-33 տարի առաջվա Սողոմոնի պես ու են օրվա պես շշնջաց. «Դու իմ խոսնակն ես»։ Ու հաճությամբ պարուրվեց են օրվա հուշով։ Խոսնակը աչքեց լուսամուտին, աչքեց ինձ, նորեն գղգղաց ու կանչեց, զրույց արեց, բան ասաց ինձ, և ինքը աքաղաղի պատմածը հասկացավ, մայրենի ուսուցչի այդ օրվա պատմությունից ավելի լավ աքաղաղի կանչը հասկացավ, աքաղաղի խոսքը աշնան օրվա մասին էր, կանչի մեջ օրվա փափկությունը կար, ծիրանենու աշնանային մեղեդին արևի ոսկե զնգոցը, վանքի մամրոտ հիմնակարերի զովությունը, ճեմարանի բակից դուրս ցակուցրիվ տների ու փողոցների փոշոտ լռություն, և առուների սուս սվսվոցը, և տներից անթին կավե ցանկապատներին փայփլող հարդերի դեղին բզոցը, և ցանկապատված որդերի տակ-տակ գվոցը, ու ցանկապատից այն կողմ ճակճկած հրերի հևացող շունչը։ Եվ ինքը ժպտաց նրանց. «Դու իմ խոսնակն ես»։ Աքաղաղը տեսավ իր ժպիտը, գլուխը թեքեց, նայեց, ստուգեց տեսածը և հաշտ-հաշտ գցեց գետինը։ «Հա, ես քո խոսնակն եմ»։
Ակաղաղի փետուրներում վրա գույներ կային, որ ես տեսած չէի։ Ուրիշ տեղ մը բնավ տեսած չեմ, շեշտեց նկարիչ Գալֆայանը։ Ես նորեն պիտի չիֆթի հավուս երթամ, ակաղաղը տեսնելու անուր փետուրներեն գտավներուս համար գույներ պետք է առնեմ։ Ուր է հայրենի հող ու ջրեն սնված իմ ակաղաղը, հուզված մտածեց նա, պիտի տեսնեմ նրան, պիտի լսեմ դարձյալ, ախ իմ հայրենի ակաղաղս, օրնի բուն էչ միասնի փողոցներում դեգերում էր, փոշոտ էր ցեխոտ ոտքերով, կատարը միշտ վիրավոր, բայց գլուխը բարձր, քիչ թեք պահած և արծվային կոպկախ հայացքով։ Ամեն տեղ տեսնում էր նրան Էջմիածնի բոլոր փողոցներում։ Ծովը ալեկոց միտք էր, արեգակը շարագույն միակաղաղ, թպրտում էր ջրերի վրա։ Ձայնիկ դիհոքիս, Կոմիտասը մտքում ակաղաղը սեղմեց իր կրծքին։ Մեկ էլ անգամ այդ ակաղաղին պետք է ձեռք տամ, ձեռքս անպատճառ պիտի դիպցնեմ։ Պալատական ակաղաղի դյութանքը Կոմիտասի ուղեկիցներից շատերին գլխահան էր արել, դարձրել երազող։ Իսկ Հուսեին բեկը իրավունք կտա, իրավունք կխնդրեմ ու ձեռք կտա։ Կոմիտասը ակնածեց խոսողին, ծանր քայլերով մոտ գնաց, մորմոք նայեց պալատական միակաղաղով այդպես ոգևորված իր հայրենակիցներին և ասաց. Ափսոս, որ ձեր հոգվու ականջները տակավին օտարոտի կանչերով ձեզ կոգևորեն։

Zain amenayn hayots. Galatian voso hayashat tagamasner. Թաղի շենք հուշինությունների նստվեր ձգողը Սուրբ լուսավորիչը։ Կանաչ չեր բսնում, լուսավոր չի բակում։ Վանքը զանգզարգո ու խունկ ծխող ուներ, մոմ ու մատա խոստացող աղոթավորներ ու բակում հայոց ասկային կետրոնական վարժարաններ, ելը մուտանող ոտկու մտոք անհանգիստ պատանիք։ Էլի աշուն էր, վարժարանի սաները վերադարձել էին ամառային արձակուրդից, Հայաստան աշխարհի բոլոր կողմերից եկել վանքի բակը օծել հայոց ճամփաների փոշով, Գալաթիայի փողոցները լցրել ձայն ու ոտնաձայններով իրենց սար ու ձորերի։ Սեպտեմբերն էր, նոր էին եկել դեմքներին առած իրենց շեներից գույներ, աչք ու ականջներում շշուկներ։ Եվ հիմա 1912 թվականի աշնան այդ առավոտ վարժարանի բակում ծաղկում էր նորեկ մի ուրախություն։ Կոմիտաս վարդապետը մեզի երգեցողության դասերը պիտի տա։ Հայր Կոմիտասը այսօր քաղցր ձայն ունեցողները պետք է ջոկե երգչախմբին համար։ Կոմիտաս վարդապետը երաժշտանոց հիմնելու միտք ունի և այսօրվան ընտրած ձայնեղիկները երաժշտանոցին ուսանողներն ալ պետք է լան։ Հայր Կոմիտասը, Հայր Կոմիտասը։ Եվ աղոտքի պես շուրթից շուրթ անցնող անունն էր Սուրբ և վարժարանի սաներից շատերը նրան չէին տեսել ու մեծ էր անհամբերությունը։ Բայց դեռ մի դաս էլ պետք է առնեին, հետո նոր հավաքվեին վարժարանի դահլիճում հայր Սուրբին ի տես։ Եվ եկավ հայր Սուրբը։ Վարժարանի տնորեն Նալբանդյանի ուղեկցությամբ ներս մտավ և դահլիճն ու ողջ ուսանողները մեկեն առավ աչքերի մեջ։ Ամեն մեկին թվաց, թե հայր Սուրբը իրեն տեսավ, հենց իրեն նայեց ու տեսավ։ Իրանը կիպ կալող և երկարապեշ սկեմը քոչ շուրթերի պես անժպիտ ու լուր էր, իսկ սկեմի օձիքի ճերմակ երիզը հայացքի պես լուսանշույլ սևը հերքող։ Ահա ազգային կենտրոնական վարժարանի ուսանողությունը, մատնացույց արավ պարոն Նալբանդյանը, մի պահ լռեց և ուսանողներին նայելով ավելացրեց. «Ահա մեր Կոմիտասը, մեր ազգին փառքը»։ Կոմիտասը ժպտաց նրան և թեքվեց շշնջած։ Պարոն Նալբանդյան, ձեր ներկայությունը գուցե կաշկանդի ուսանողներուն, կուզեմ մենակ մնալ նրանց հետ։ Եվ վարժարանի տնորենը դուրս եկավ։ Կոմիտասը շեն նայեց ուսանողներին, երկար նայեց և ամենքը խնդակից դարձան նրան և ամեն մեկը հայր Սուրբին մոտենալու աչը համբուրելու ցանկություն ունեցավ, բայց միայն ուրախ խլրդում, խայտում էին։ Հայոց աշխարի չորեք կողմերից մարդ կահոս, ուրախ մտածեց Կոմիտասը։ Կար և ամեն մեկը իր աշխարի հորիզոնն ուներ կոպերի տակ և ամեն մեկի ձայնի մեջ իր աշխարի շշուկները կային։ Եվ թող կամենա Աստված, որ ամեն գավառից մեկը, գոնե մեկը ձայնեղ լինի, ու ես երգչախմբումս հայոց աշխարի բոլոր կողմերի ձայն ունենամ, ցանկացավ Կոմիտասը։ Նա հայոց աշխարի դերվիշն էր, թափառել էր կածան ու ճամփեքով, անցել գավառից գավառ, շենից շեն, ժողվել երգեր, աբրիմ չաբրիմի պես պահել ափի մեջ և գուշակել նրանց երգերի բախտը, ու ամեն երգի աբրուկն էր գուշակել։ Եվ դա երկատեր սար ու ձորերի, երկատեր շեն ու շինականների շունչն էր եղել, ամեն երկի չաբրուկն էր զատել, և դա երկատեր սար ու ձորերի, երկատեր շեն ու շինականների տարավոր անտիրության լալիքն էր եղել ու օտարատիրոջ դրոշմը։ Նա հայոց աշխարի ձայնահավաք դերվիշն էր, հայ շեն ու գավառների ժողվել էր ձայներ ու գուշակել, հայոց աշխարի բոլոր հնչյուններն ու երանգները պարունակող ձայն քչերը ունեին, շատ քչերը, ձայն ամենայն ազգի պիտի հնչեցնել խմբովին, և հիմա հասել էր պոլիս մտել ազգային կենտրոնական վարժարան խմբելու ձայն ամենայն հայոց։

Կոմիտասը շեն նայում էր ուսանողներին զրուցումամբար ու խոսքը գլխելու հանգով ասաց. Հարկավ, երջախումբ կազմելուն դեմ չեք, և ձեզ շատ չեմ նեղացնի, ամեն մեկդ մեկ անգամ ֆա պետք է ասեք, այ այսպես։ Նա թեթև մատնահարեց ձեռքն առած կամերտոնը ու ականջի մոտ պահելով ձայնեց ֆա։ Հետո մոտեցավ, լսեց առաջին ուսանողներուն, ապա նորեն առաջարկեց ֆա, կրկնեց տղան, և Կոմիտասը գլուխ շարժումով հաստատեց մտքինը։ «Տրապիզոնցու լաջ ես», ասաց։ Պատանին տրապիզոնցի էր, և ուսանողները խանդոտ մտածեցին, թե հայր Սուրբն ու տրապիզոնցի իրենց ընկերոջ հայրը ծանոթներ են։ Կոմիտասը անցավ մյուսին, հապամանչս ֆա, և տղայի պրատ այդ շնչից նրա ականջների մոտ զրնգաց մի հորիզոն, գետնից երկինք ու ծովեն երկինք թավալվող իր մշուշով, և մշուշը մշուշ չէր, այլ շշուկների հալոցք, և Կոմիտասը գուշակեց շիկացած այդ շշուկների երկիրն ու ժպտաց։ Իսկ պատանին անլուր էր, որ բերան բացելու հետ վարժարանի դահլիճն ու հայր Սուրբը լսելիքը լցրին, և իր աշխարհի հնչյուններով նրա համար ձայնը իր ձայնն էր, միայն իր, հատկապես իր։ Ծլել է Մարեն մկրտված, վան աշխարից իր ապուպապերի ժողված շնչով ու գույներով, և նա ձայնեց իր ֆան, և ահով և հույսով Կոմիտասին նայեց։ Հայր Սուրբը հավանեց իր ձայնը, Կոմիտասը շոյեց նրա մազերը, տղա վանեցի ես, ուրախ ասաց։ Ուսանողները զարմացած իրար նայեցին, ուրեմն հայր Սուրբը տրապիզոնցի իրենց ընկերոջը չէր ճանաչում, նրա հորը ծանոց չէր, ձայնից որոշեց, և սրան վանեցի Արմենակին իմացավ ձայնից։ Դու մանչս, Կոմիտասը ձեռքը դրեց հաջորդի ուսին, տղան շփոթված էր և կանգնելու փոխարեն կուչ եկավ, Կոմիտասը ծիծաղեց և հիշեց վիպերքը, իր ձեր տվեց վերը սպիտակ ձյու մեջքին, սպիտակ ձին փոր ետու գետին, օհան ասաց սպիտակ ձի, երբ դիտանես ինձ, հասնես դավթի կռվին, և վիպերքի տողով կատակեց տղայի հետ, դիտանես ինձ, հասնես դավթի կռվին, դե քեզ տեսնիմ։ Տղան շիկնած ոտքի ելավ ֆա։ Կոմիտասը հայացքը թե կարաստաղին ականջ պահեց ու լսելոք տեսավ էլի մի աշխարհ, տարոն աշխարհներ։ «Արմենակ Շահմուրադյանի մասին լսել ես», հարցրեց, «քո հայրենակիցն է, ճոխ երգիչ է», ավելացրեց գուրգուրանքով։ Ուսանողները շփոթվել էին, մի տեսակ վախվորած ու կտրակցոն նայում էին իրար, տակնապ ու ահաբեկություն կար նրանց խլրդոցի մեջ։ Իսկ Կոմիտասը չէր նկատում ուսանողների շփոթմունքը, հաջորդակի ֆայերի հետ նրա կոպերի տակ ծավալվում ու ծավալվում էին հայոց աշխարհի գավառ հորիզոնները, պրնկե պրունկ շշուկների ալիքավոր մշուշով և ականջներում խոխոջում ու մարում էին հորիզոնների հանքվույն շշուկները։ «Դու Շիրակ աշխարից ես»? Եվ մեկիկ-մեկիկ ձայնել տվավ ամենքին, ամեն մեկի շնչից զգուշակեց նրա աշխարհն ու լսեց այդ աշխարհի շշուկները, նա հայոց աշխարհի բոլոր կողմերից երգչախումբի համար ձայներ ժողվեց, և տարոն աշխարից, և վանից, և Շիրակ ու Գողթան աշխարհներից, և նորեն ցավեց սասունից բացակաձայնի համար ու մտքում որոշեց. «Ձայնեղ մի ծուռ կճարեմ»։ Հետո դատրած կանգնեց, հայացքով լուր ու երկար համբուրեց դահլիճում ծվարած հայոց աշխարը, մտքում գուրգուրեց «աշխարիս չորեք կողմերեն երգչախմբումս ձայն ունիմ, հայ ձայն հնչեցնել կարելի է ու երաժշտանոց հիմնել»։ Եվ դարձավ ուսանողներին, մեկնեց իր օշնանք ուրախությունը. «Ապրեք որդիք, դուք ամենքդ ձեզ նման եք, ձեր հող ու ջրի, ձեր ցեղի հիշատակներն ունիք, ձեր աշխարհների երկինքն ու շունչը»։ Եվ Սքեմի օձիքը բոլորող ճերմակը ցոլացնելով ելավ դուրս։